Oh, I...

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева.

0: С една позиция назад спрямо миналата седмица чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: Под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на група Воля.

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: «Атлас» отстъпиха 8-та позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Следа на Пламен Денчев
0: и Крещя на група Торнадо. А под номер 10 тази седмица се класира песента Картина на графа.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funkylicious.

0: На девето място чухме Funkylicious с песента Навън вали.
1: В БНР Топ 20 под номер 8 се класира Дия с Нишан.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова «За нас».

0: Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Песента «Усмивка» на Тони.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерьон Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР ТОП 20.

три места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

Отново предложение през изминалата седмица. Директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
1: А аз съм Елеонора Стоилова.
0: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон.

0: представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Хоризонт.
1: Четири часа новини. Рядък предупредителен червен код за екстремни горещини беше издаден за части от Англия и Уелс по-късно тази седмица, с вероятност температурите на места да достигнат 40 градуса, информира кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Предупреждението на метеорологичната служба засяга Лондон, части от Мидландс, Югоизточен Уелс и Южна Англия и ще бъде в сила от 9 часа сутринта в сряда до 21 часа в четвъртък. Синоптиците казват, че екстремните горещини ще бъдат още по-неприятни заради високата влажност и предупреждават, че е вероятно значително нарушаване на нормалния ритъм на живот и на пътуванията. Някои училища вече обявиха планове за ранно затваряне. Метеорологичната служба заяви също, че горещото време ще окаже влияние върху здравето на цялото население и ще доведе до сериозни заболявания и опасност за живота. Оранжев код вече е в сила в голяма част от Южна и Централна Англия и по-голямата част от Уелс от понеделник и ще остане в сила до края на четвъртък. Пикът на температурите от 40 градуса се очаква да бъде в сряда и четвъртък. Това би се доближило до най-високата температура в Обединеното кралство от 40,3 градуса, регистрирана в Конингсби през юли 2022 година, но не е изключено рекордът да бъде подобрен. Британците ги очакват и така наречените тропически нощи, в които температурите няма да паднат под 21-22 градуса. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: Горещата вълна в Испания се очаква да достигне своя пик днес. Червен код за опасно време е обявен в 3 автономни области, а други 10 са с оранжево предупреждение, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Най-горещо се очаква да бъде в Андалусия, Кантабрия и страната на Баските. Метеоролозите прогнозират средна температура от 35 градуса за целия Иберийски полуостров и Балеарските острови. В редица райони се очаква термометрите да отчетат 38-40 градуса, а по Атлантическото крайбрежие на Кантабрия между 40 и 42. Продължават и горещите нощи, в които минималните температури са над 20 градуса, а на места дори 25. За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: Австралийската полиция съобщи, че в района на Сидни са открити 2,7 тона кокаин. Това е най-мащабната акция на органите до сега. Дрогата е била открита в система от бункери в частен имот и е на пазарна стойност 572 милиона американски долара. Задържани са мъж и жена, които са се опитали да избягат от мястото на престъплението. Започналата седмица е решаваща за справянето с епидемията от ШАП в Кипър. От днес работи дигитална платформа с QR-кодове за управление на болестта, обявиха ветеринарните служби. Кореспонденция на Бранислава Бобанец.
2: Облекчаване на мерките за биосигурност е във фокуса на предстоящите консултации по управлението на кризата с ШАПа. Експертите регистрират стабилизиране на ситуацията, като последният открит случай на болестта е от 10 юни. На заседанието си в края на седмицата консултативният комитет по ШАПа ще обсъди исканията на животновъдите за отслабване на ограниченията за паша и транспорт на животни, продукти и фуражи. Издаването и управлението на разрешителни за движение на хора, животни и продукти, съгласно действащите мерки срещу ШАП, вече ще става по електронен път чрез нова дигитална платформа. По този начин ще се ускорят процедурите по подаване на заявления и тяхното одобряване. Електронните документи ще бъдат проверявани чрез QR-кодове. През тази седмица започва нов цикъл на епидемиологично наблюдение, което ще обхване цялата страна и трябва да приключи до октомври. Още 500 000 ваксини срещу ШАП се очакват в Кипър до края на седмицата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Язовир Дяково е пълен до степен, в която е гарантирано водоснабдяването, както и напоителния сезон за компаниите в региона, разказва кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: При общ обем от 35 милиона и 400 хиляди кубически метра, сега язовирът е пълен с 27 милиона 333 хиляди кубически метра. Това гарантира водоподаване за всички ползватели, казаха експерти. Използваните водни обеми не надвишават разрешените с режимния график на Министерството на околната среда и водите. Няма и нерегламентирано ползване на вода. Решен е проблемът с ползването на вода в промишлената зона Пиперево, където са десетки автокъщи за коли втора употреба, различни стопански и търговски обекти, както и засети площи за напояване. Поставен е водомер за всеки ползвател и дължимите суми се внасят. Вода от язовир Дяково се подава основно за ТЕЦ Бобов дол, малко над 5 милиона кубически метра за юни. Ползвателна вода е и фармацевтичният завод, бившата Балкан Фарма. Дуплица при обем в язовира над 26 милиона кубически метра се разрешава подаване и за ВЕЦ Хиново около половин милиона кубически метра с за тюстендилска вода от Тюстендил. Кирил Фанин.
0: Франция победи Ирак с 3-0 в матч от световното първенство, който беше прекъснат за 2 часа заради лоши атмосферни условия. Буря с гръмотевици се изви над Филаделфия стадиум в едноименния град. Така матчът в едно полувреме се застъпи с другата среща в Ню Йорк между Норвегия и Сенегал. След края на първото полувреме там резултатът е 1-0. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. На Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на

0: първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! В ранното утро на 23 юни, когато денят тепърва се събужда, ние ще бъдем вашата компания с любима музика, интересни срещи и любопитни истории. Навън светът все още е притихнал. Това са онези специални часове преди изгрева, в които тишината носи особено усещане за спокойствие. Може би някои от вас вече отпиват първата си глътка кафе, а други пътуват на някъде в компанията на любимото си радио. Каквото и да ви е довело при нас в този час, благодаря ви, че сме заедно. Пожелавам ви спокойно и вдъхновяващо утро. Нека започнем деня заедно по първи петли.

0: първи петли. По първи петли.
1: Сега е време да ви разкажем какво сме подготвили за вас в днешното издание на По първи петли. Ще започнем с разговор за едно от най-ценните богатства, които ни свързват като народ – български език. Как да го пазим жив, богат и чист в динамичния свят, в който живеем? По темата разговаряме с главен асистент Андрей Бобев от Кирило Методиевския научен център към Българската академия на науките. След това ще ви срещнем с писателя и журналист Боряна Антимова. Поводът е нейната книга «Икарските истории на духа», разказ за успелите българи по света и за онези личности, които носят родината в сърцето си, независимо къде ги отвел животът. Ще поговорим за нещо, което все по-често присъства в ежедневието ни – стреса. Как движението и спортът могат да ни помогнат да запазим равновесието си и доброто си настроение, ще научим от фитнес инструктора доктор Венцислава Венчова в разговор на Ива Сизова. Ще отправим погледи към миналото, към загадките и тайните, които продължават да вълнуват историци и любители на българската древност. Какво крие духова могила и защо това място предизвиква толкова голям научен интерес? По темата ще чуем доцент Веселина Вачкова. Разбира се, ще отделим време и за вашите писма, мнения и поздрави в рубриката «Слушателска поща», защото

за нас е важно да бъдем заедно и да споделяме това утро като приятели. Останете с нас, уважаеми слушатели, предстоят интересни срещи, любопитни разкази и много хубава музика. Днес излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. От целия екип, добро утро!

0: По първи петли.
1: Все по-често чуваме, че българският език се променя под влиянието на новите технологии и социалните мрежи

0: Как да съхраним богатството на словото и да предадем любовта към български език на младите хора? По тези въпроси разговаряме с главен асистент Андрей Бобев от Кирило Методиевския научен център към Българската академия на науките.
1: Действително, в последните десетилетия ние сме се превърнали преди всичко в консуматори на езиковата реалност, но за да бъдем действително последователи на Кирил и Методий, да бъдем в пълния размер продължители на тяхното дело и съучастници в това, което представлява всъщност духовността, предавана чрез словото, можем просто да положим минимални усилия за това да станем творци в областта на езика. Да станем изследователи. Аз, размишлявайки над този проблем в последните дни, мисля, че няколко елементарни подхода, които не биха затруднили никого от нас, могат да бъдат изключително полезни. Да кажем, да проучим историята на една дума, да отворим речниците, да видим нейното значение в тълковните речници, да отворим етимологичните речници, речниците на чуждите думи, за да проследим нейната история, нейния происход, пътя по който тя е дошла в България, как е инкорпорирана в нашия език, да обсъдим някоя дума със своите деца, да разкажем историята на някоя интересна дума, да обясним някакъв рядък, диалектен или друг израз и така нататък, за да можем да събудим любопитството. Любопитството на първо място у себе си и на второ място у децата. Това би могло да бъде една лесна за постигане първа стъпка, защото речници има и достъпни онлайн. Да пишем повече. Да напишем писмо. Да напишем картичка. Моята съпруга напоследък практикува нещо, което смятам за изключително ползотворно. Навсякъде, където тя води своите студенти от ЮЗО, подготвя за всеки един студент, за всеки един участник в изнесеното обучение, по една картичка, която да е уникална, с различен надпис. Надпис е, разбира се, кратичък, едно-две изречения, но персонализиран в някаква степен, т.е. създаващ отношение към записаното слово, запечатващ

0: Това е начина, по който ние можем да спрем да бъдем просто консуматори, хора, които отиват на щанда и си купуват това, което им трябва, купуват си публикацията във Фейсбук, купуват си мим или меме, или както искате го произнесете, купуват си формуляр, който се попълва някъде свален от стая сайта на някоя институция и така нататък. И да заживеем с словото отново, като истински приемници на светите седмочисленици.
1: Тоест да намалим малко темпото, да намалим бързането,
0: и
1: да
0: това
1: се замислим какви думи употребяваме в езика. Между другото, доктор Бобев, тъй като всички знаем, че езикът е жив организъм, той се развива непрекъснато всеки ден от всеки един от нас и всеки ден в нашия език влизат чуждици, което е нормален

0: да отхвърляме употребата на чуждите думи. Заемането на чужди думи означава да кажем да отхвърлим употребата на думата пита, питка, бабината питка, защото пита е заето от гръцки, или думата хляб, защото хляб е заето от старовисоко немски. Трябва обаче да проявяваме разум, трябва да се опитаме да търсим баланс, да използваме само такива чужди думи, които действително са ни необходими, които обозначават нещо важно, съществено. Няма защо да използваме кринж, когато си имаме срам. Няма защо да използваме хайп, когато имаме прекрасната дума въодушевление и така нататък.
1: Чухме главен асистент Андрей Бобев за силата на българското слово и за отговорността да го пазим и развиваме.

0: по първи петли.
1: А сега ще ви срещнем с една книга, която разказва за смелостта да следваш мечтите си, за пътя към успеха и за връзката с родината, която остава жива, независимо от разстоянията. Икарските истории на духа събира съдбите на българи, които са намерили признание далеч от родния си дом, но не са забравили откъде са тръгнали. Това са истории за талант, упоритост, преодолени препятствия и съхранена българска идентичност. Как се пише история на успешната българска емиграция и какво обединява хората, чието житейски пътища преминават през различни държави и култури? Затова разговарям с автора на книгата, писателя и журналист Боряна Антимова.
2: Поне от 15 години като журналист насочих вниманието си към българите, успешните и вдъхновяващите българи в чужбина. Защото за тях малко се пише, а имаме страхотни постижения навсякъде по света. Така с тях разговарях за различните издания, за които съм работила, преса, труд, и напоследък за BG Voice, което е изданието за българите в чужбина. А какво ме провокира да потърча точно тях? Техният път към успеха е много по-различен. Те попадат в една чужда среда, понякога враждебна. Те полагат много повече усилия понякога, за да успеят. И

0: всичко това ме привлече с драматизма в кариерата, ако мога така да се изразя, на тези хора.
1: Коя беше първата ви среща с българин зад граница, чиято история ви накара да си кажете, това трябва да бъде разказано?
0: Да, труден въпрос. Да, помням си. Българин на име е Крис Георгиев, той Христо се казва, но така се подписваше в социалните медии. Разбрах, че е отишъл в Южна Корея, представлява една българска компания, която разработва програми на основата на изкуствен интелект. И всъщност първата им програма беше български еквивалент на програмата Google Images, с която всички сме се срещали. Оказа се, че в Сеул, в Южна Корея, хората проявяват голям интерес към тази програма и даже му го попитах така шеговито, казах: Христо, така не си ли малко нахален на южнокорейци да продаваш програма на основата на изкуствен интелект? И той каза: не, те са силни в техниката, в хардуера, но не са толкова силни в софтуера. И в продължение на почти 10 години той продължава да е там, в Сеул, като представител на тази българска компания, която е разработила и други проекти, пак на основата на изкуствен интелект.
1: В вашата книга присъстват личности от различни професии, които работят в различни сектори. Какви качества откривате най-често у българите, които успяват далеч от родината?
0: Може би упоритост, ако щете дори и българския и над... Съвсем в най-хубавия смисъл на думата, защото много от тях са започнали от миене на чини, но имах един случай на българин в Америка, който продава неговия проект на стойност 33 пъти повече от сумата, която е инвестирал като начало. Това е страшно много. И в някакъв момент той така изведнъж сподели, каза: знаеш ли колко много туалетни съм измил преди това? Казах: моля, позволи да го напишем това, защото колкото от по-ниско стъпало е започнал един българин в чужбина, толкова по-ценен е неговия успех в някакъв момент.
1: Има ли история в икарски истории на духа, която ви е докоснала особено силно в чисто човешки план и е оставила траен емоционален отпечатък у вас?
0: Аз съм от Плевен, обичам много Благоевград, много го обичам за това, че има толкова много младежи там, чрез университета. Тази история я чух преди сигурно 12 години. Мой така съгражданин плевенчанин каза: знаеш ли какво са направили двама лекари в Плевен? Просто превърнали са една линейка в подвижен стоматологичен кабинет и с този кабинет те обикалят плевенските села. Ето и сега настръхвам. Обикалят плевенските села, преглеждат възрастни хора с ниски доходи и им поставят безплатно зъбни протези. Аз като го чух това и си спомних моето детство,

0: когато виждах бабки, нали, с беззъби уста и ги питах, и питах как се храниш? И тя казва, ами с кисело мляко, нали, не може да дъвче. И това страшно много ме така трогна. И тъй като лекарката, която е обикаляла тези села, се казва доктор Елиза Георгиева от болница Свети Пантелеймон в Плевен. И доктор Елиза, чисто по-детски, така много емоционално, я сравних с една телевизионна поредица. Имаше доктор Куин, лечителката. Тя също обикаляше по различни места. И така си кръстих очерка доктор Елиза, който просто беше, който го е прочел, всеки се е просълзил. Сега здравната каса, разбира се, така финансиране, замяната на някои зъбни протези, но при много така жестоки условия. И така потърсих доктор Елиза и се оказа, че те правят и други такива благотворителни акции, че са създали фондация Свети Иван Рилски, с която събират средства, нали, и за зъбни протези, и за гръдни импланти на жени, претърпели операция след рак на гърдата, което беше наистина затрогващо. И когато се сетя за доктор Елиза, винаги така се просълзявам.
1: Често говорим за българската емиграция през призмата на трудностите и раздялата. Вашата книга показва и друга страна, тази на успеха и съхранения български дух. Какво научихте за българите по света през годините, докато събирахте техните истории и ги разказвахте?
0: Бих поръчала моите сънародници тук, бих попитала, извинете, моите сънародници тук в България, плачат ли, когато се вдига знамето? Плачат ли, когато чуят българско хоро? Плачат ли, когато чуят за успех на някой българин? Ами трябва да ви кажа, че да, вярно е, сега за Дара всички плакахме от вълнение, от радост, от щастие. Но тези хора, искам да ви кажа, че са толкова много привързани към България. Дори нямате представа. Те наистина плачат, когато вдигат знамето в Чикаго, в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес, по-големите градове на САЩ. Интересното е, разговаряла съм с тях, че никой от тези хора, например България, не е играл хоро. Не се е записвал на народни танци. А като отидат в чужбина, сякаш някаква сила ги притегля един към друг и се записват на такива уроци по народни танци. И всъщност започват да играят хоро, когато са в чужбина. Точно защото имат нуждата, нали, да бъдат заедно, да са общност и да споделят българското.
1: А променя ли се образът на българската емиграция през последните години? Сега различни ли са историите на по-новите поколения българи в чужбина от предходните поколения?
0: Да, аз имам специална рубрика «Поколението Y», която също вървеше и в едно списание, което вече го няма 10 години, и напоследък в BG Voice. Дали се променят? Да, променят се. Променят се, те стават все по-дръзки, все по-самоуверени. И интересното е, че те са по-смели в решението си да се върнат в България. Имала съм много случаи, при които родителите остават някъде в чужбина. В Америка ли, в Европа. А децата им решават и се връщат в България. И просто намират си добра работа, добра реализация и си остават в България.
1: След толкова много истории за талантливи и успешни българи по света, вие самата по-голям оптимист ли сте за бъдещето на България? Дават ли ви надежда тези хора и основания за гордост?
0: Разбира се, не мога, никога не съм била безразлична към техните успехи и изобщо към успехите на българите, и продължавам да не съм безразлична, да се вълнувам при всеки успех на българи. Нямате представа, стотици истории съм разказвала. Стотици. Просто до тези хора.

0: сякаш няма досег българските медии. И даже колеги сега на премиерата на 28-ми на книгата ми попитаха, кои звезди си представила Боряна в твоята книга? И аз казах, моите звезди. Това са 30 мои звезди, т.е. хора, които напълно заслужават да получат по-голяма гласност. Техните успехи, начина по който те се справят с, както казах, много по-тежки условия.
1: След Икарски истории на духа, как ще продължите да споделяте историята на успешната българска миграция?
0: Да, както каза главният редактор и изключителен журналист Ясен Дараков, който сигурно ви е познато като име, да. той много години е кореспондент за българските телевизии от Америка. Така както каза той, това много ме развълнува, Боряна в момента пише историята на гордата българска емиграция. И това още повече ме така амбицира, защото искам да ви кажа нещо много, много важно. Тази книга нямаше да види бял свят, ако не беше финансирана с малки дарения от десетки българи, които просто харесаха проекта. Проекта ги развълнува и ме попитаха в библиотеката, когато знаете, че се регистрира всяка книга с ISBN номер. Момичета казаха, ама добре, а са другите хора? Ще продължиш и да разказваш? Казах, да, ще има втора част. Втора, трета, само се моля да сме живи и здрави, за да можем да реализираме, защото това наистина е проект от национално значение и е много важен. Стига вече, ние българите сме говорили, че сме малки, че сме незначителни. Просто да престанем с този нихилизъм и с тази липса на самочувствие, защото всички тези истории, които аз разказвам, показват колко добре българите се реализират в чужбина.
1: Чухме разговор с писателя и журналист Боряна Антимова, събрала в книга «Историите на българи, които са намерили признание далеч от родния си дом, но не са забравили откъде са тръгнали».

0: Хоризонт.
1: Часа. Новини. Министър-председателят Румен Радев ще връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за 2026 година, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. На официалната церемония в Министерския съвет ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, астрофизика, география и изкуствен интелект, както и вице-премиера Иво Христов и министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. По-късно през деня отново в присъствието на премиера Радев и вице-премиера Атанас Пеканов, както и образователния министър Георги Вълчев, ръководството на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Св. Климент Охридски ще представи спечелено престижно научно отличие и неговото значение за България. Нов състав на Централната избирателна комисия встъпва днес в 5-годишен мандат. Президентът Илияна Йотова издаде указ за назначаването му, след като проведе предвидената по закон процедура за излъчване на състав на комисията. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
2: В края на месец май изтече мандата на досегашния състав на ЦИК и парламентарните партии и коалиции, които влязоха в 52-то Народно събрание, номинираха пред държавния глава своите представители, според квотата, определена в изборния кодекс. Като Прогресивна България бе лишена от един мандат, поради законовото ограничение, че една формация не може да има мнозинство в ЦИК. Така нейните представители останаха 7. Трима са от ГЕРБ СРС, по двама от ППДБ и от ДПС и един от Възраждане. Междувременно коалицията ППДБ възрази срещу методиката на разпределение, като смята да сезира Конституционния съд. Впоследствие президентът изслуша номинираните кандидати и ги назначи с указ, считано от днес, като подчерта.
3: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
2: Начело на комисията застава Георги Хорозов от квотата на Прогресивна България.
4: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
2: Секретар на ЦИК Йорданка Ганчева от ГЕРБ СРС. Тя бе и в предходния състав. Заместници са Исмаил Осман от ДПС и Маргарита Махаева от Възраждане. ППДБ не посочи свой представител в ръководството, но членове от квотата на коалицията ще са Алина Добрева и Вяра Тодева. Очаква се и насрочването на първото заседание на новия състав на ЦИК. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Иранските власти са се съгласили за създаването на гореща телефонна линия за предотвратяване и намиране на решение на проблемите при преминаване на корабите през Ормузкия проток. Пред иранската държавна телевизия главният преговарящ за Ислямската република Мохамад Багер Галибаф каза, че ще бъде създаден и координационен център за целта. Навръщане от преговорите в Швейцария, Галибаф подчерта, че от сега нататък важният морски път ще бъде управляван съгласно договореното от страната и ситуацията там няма да се върне към състоянието си от преди войната. Той посочи и, че на преговорите е бил договорен и достъп до замразени ирански активи в размер на 12 милиарда долара. Галибаф пристигна в Оман за разговори с ръководството на страната за Ормузкия пролив. В пост в Екс оманският външен министър Бадър Албусайди написа, че Москва потвърждава ангажимента си към международното право за безопасното преминаване на пролива без начисляването на такси. Футбол. Норвегия победи Сенегал с 3-2 в матч от световното първенство, в среща, която приключи преди минути в Нью-Йорк. По-рано Франция надделя над Ирак с 3-0 в матч, който беше прекъснат за 2 часа заради лоши атмосферни условия. За времето слушаме дежурния синоптик Рена Димитрова.
2: С
0: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути и залязва в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 15 часа и 14 минути. Фаза на Луната – един ден след първа четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1921 година – 6 градуса, а най-високата през 2007 година – 36 градуса. Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. По първи петли продължава и в следващия час. Благодаря ви, че посрещаме заедно това тихо и спокойно утро. Надявам се денят ви да започва с добро настроение, а ние ще се постараем да бъдем приятна компания с хубава музика, интересни събеседници и любопитни истории. През следващия час ще насочим вниманието си към една тема, която засяга почти всеки от нас – стреса в ежедневието. Ще потърсим отговор на въпроса как движението и спортът могат да ни помогнат да бъдем по-здрави, по-спокойни и по-уверени в забързаното ни ежедневие. След това ще се отправим на пътешествие към миналото и ще надникнем в тайните на духова могила, място, което продължава да вълнува историци и изследователи със своите загадки. А малко по-късно ще дойде и една от най-приятните части на нашата ранна среща – слушателската поща. Там винаги има място за вашите поздрави, пожелания и послания към близки и приятели. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички, музиката избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. Останете с нас, предстоят още интересни срещи, хубава музика и добро настроение в ефира.

0: първи петли.
1: Живеем в забързано време. Денят често не ни стига за всички задачи. Ангажиментите се трупат, а напрежението постепенно се превръща в част от ежедневието ни. Специалисти

0: са категорични, че един от най-добрите начини да се справим с напрежението е движението. Не е необходимо да бъдем професионални спортисти, за да усетим ползите от физическата активност. Как спортът влияе на психическото и физическото ни здраве и как да намерим мотивация да бъдем по-активни, ще научим от фитнес инструктора доктор Венцислава Венчова в разговор с нашия репортер Ива Сизова.
1: Спорта, превенция срещу стреса, бих казала аз. Аз съм човек, който спортува вече над 20 години. Всъщност спортният ми опит е 25 годишен от дете. Няма никакво значение дали спорта, който сме избрали, ще бъде по-активен или ще бъде по-лек. Говоря като пилатес, говоря като йога, дори като аеробика, която е аеробиката от 90-те години, от времето на Джей Фонда. Много е важно за нашето тяло да се движим. Нашето тяло не е създадено да бъде в постоянен покой, да бъде в постоянна седнала позиция. За мен седенето е новото пушене, защото невероятно висок процент от населението прекарва времето си седнал, прекарва времето на компютър и нали можем да си представим какво се случва с нашия гръбнак, какво се случва с нашия таз, какво се случва с нашия врат и какво се случва с нашите рамене. Особено когато позата, в която седим, масово е неправилна. Много често ние седим подгърбени, почти не се изправяме, много често дишаме, да, изправи и твоя гръб, много често дишаме дори плитко, само с горната част на тялото, с гърдите, почти не включваме дишането с корема. Аз като инструктор и като човек, който прекарва, чакай да сметна, 3-5 дни в седмицата в залата, през останалите 2 дни или карам колело, или ходя в планината, ти знаеш, съм видяла какво се случва с дамите и децата, които идват да тренират при мен аеробика или да скачат при мен фитджъмпс. Влизат, всяка една от тях понесла натовареността на ежедневието си, изпълнявайки допреди 10 минути социалната роля на ръководител, бизнес дама, служител, съпруга, майка, дъщеря и прочие. Влизаме на тренировка, при мен винаги настроението е изключително позитивно, много такава висока вибрация, подбрала съм музика, която е подходяща. Накрая на тренировката, след час и половина или един час аеробиката, един час качването ни е час и половина, защото правим упражнения, но след тренировка лицата на момичетата, лицата на дамите, лицата на децата, те греят, те светят. Първо, защото ние сме създали една групова среда, в която всеки се чувства добре дошъл, прият и подкрепен. И второ, защото ние сме направили нещо много важно. За определен период от време сме се абстрахирали от всичко друго и сме инвестирали в себе си. Най-голямата инвестиция. Да инвестираме в себе си. Колкото повече спортуваме, колкото повече се движим и колкото си даваме необходимото време за възстановяване, това е също изключително важно. Ние сме толкова първо по-продуктивни, по-полезни за нас самите и по-полезни за хората около нас. Ние не можем да дадем на хората от недостиг. Ако аз нямам възможност на теб да дам добро отношение, защото съм стресирана и се държа с теб лошо, какво мога хубаво да ти дам? Какъв енергообмен можем да направим? Негативен. Аз ще се изцапам, метафорично казано, защото съм се държала лошо с теб. Ти ще се изцапаш, защото си приела една лоша енергия от мен. Спорта за мен е верою. Може да се прави и дълга тренировка, може да се прави и по-кратка тренировка. Изключително важно обаче тялото ни да се поддържа в добра форма. Защото това е единствения дом, в който ние стоим от раждането до смъртта. Не можем да го променим. Господ ни е създал с това тяло, дал ни е това тяло и е наша грижа как ние ще се отнасяме към него. Апартамента можем да сменим, колата можем да сменим, населеното място можем да сменим. Как да си сменим тялото? Не можем. Тоест, ние сме отговорни да създадем най-добрата, най-здравословната и най-приятната среда за това тяло, като една градина. Ако ние пием достатъчно вода и се хидратираме, ако ние спортуваме и си говорим с добри думи към нас и към околните, това означава, че ние създаваме условия, от които можем постоянно да сме източник на добри отношения, източник на добри постижения, източник на добри връзки с околните, без значение в каква среда.
2: А разходките, ходенето пеш, достатъчни ли са обаче?
1: Има нещо много важно и то е каква е активността на човека, защото ако човек е с по-ниска активност и тепърва започва да спортува и да полага някакви грижи за себе си, е абсолютно окей да започне с дълги разходки. Даже е научно доказано, че 2 часа разходка освобождават съзнанието, можем да видим една ситуация, която ни е

0: поставила под напрежение или трябва да вземе някакво решение, да я погледнем с бистри очи, ако мога така да го кажа. Особено ако разходките се правят сред природата. Даже аз това, което правя е отивам и прегръщам дърветата. Защото това е начин да се заземим. Ходенето бос в трева, сред природа. Също е един от начините и методите пак да имаме връзка с природата. Но разходките, тичането, упражненията, това са едни начини, чрез които ние наистина можем да поддържаме добра функция на сърцето.
1: Уж ги знаем тия неща.
0: Ама не ги правим, нали?
1: Не ги правим. Защо?
0: Защото по някой път най-трудното нещо и най-сериозната крачка е да започнеш и да се мотивираш. Затова аз на моите клиентки им казвам: вие вече сте в залата. Вие най-трудната крачка сте я направили. Или ако отиват да спортуват навън, вие вече сте отишли в парка или вече сте отишли в близката гора или някъде, където ви е приятно. Просто го направете. Много е трудно на човека по някой път сам да мотивира себе си. Но пък затова има хора като нас, инструктори и треньори, които нашата работа е точно такава. Да покажем, да мотивираме, да подкрепим, за да може хората да се чувстват добре. И когато идват при мен хора и ми казват: много се радвам за твоите тренировки, че ги има, за мен това е най-добрата благодарност, най-хубавата обратна връзка.
2: Чухме разговор на Ива Сизова с фитнес-инструктора Венцислава Венчова.

0: ли петли?
1: Българските земи пазят безброй следи от древни цивилизации, а всяко ново археологическо откритие ни помага да подредим още едно парче от пъзела на нашето минало. Понякога обаче някои места продължават да пораждат повече въпроси, отколкото отговори, и именно това ги прави толкова интересни. Такава е духова могила, обект, който привлича вниманието както на специалистите, така и на всички, които се вълнуват от историята и тайните на древността. Какво знае днес за това място? По тези въпроси разговаряме с доцент Веселина Вачкова, историк, изследовател и познавач на българското средновековие. Преди дни тя представи в Благоевград книгата си «Духова могила, до там и нататък».
2: Първата причина, разбира се, без която нямаше да има подобна книга, беше, че Духова могила е в очертанията на музей Перущица, чиято директорка бях 7 години. И това ми даде възможност на първо място да се запозная както с всички документи, местни, с всички легенди местни, така и да реализирам необходимите пътувания, които да съберат онова, което все още е съхранено като неща, намерени около Духова могила, като спомени за пътувания до Духова могила и, разбира се, като обща оценка за този наистина изключително забележителен паметник на античната култура, който е съществувал не век, не два, а цели 7 века е функционирал като светилище и място за поклонение.
1: Във вашето изследване вие преплитате имена като Иреча, като братята Шкорпио, Иван Венедиков. Какво ги е привличало към това място? Можете ли да разкриете за нашите слушатели?
2: Разбира се. За да стигнем до Иречек и до Венедиков и до Георги Китов, ние трябва да започнем най-малкото. В книгата започвам доста по от началото, от 16 век още, но тук трябва да се отбележи, че интереса собствено на специалистите по тракийска история и по тракийски могили, онова, което привлича вниманието, е, че в периода между 1848 и 1851 Духова могила с това име и на това място е първият обект, който е разкопаван по съвсем модерен начин, т.е. с институция, която поръчва разкопките и ги заплаща, с човек ангажиран с разкопките и с мандат за тези разкопки. Или както казват, например, Венедиков така казва, братята Шкорпио казват така, това е първата копка на тракийски могили у нас. Дори само от гледна точка на история на изучаването на археологическите обекти и в частност на могилите, които са запазена марка на нашата култура от това време, Духова могила заслужава това почетно място. Институцията е самия султан, това е Абдулмеджид I, който издава султански специален фермат, това е документа на Никола Мараджи, човек, чието име фамилно сочи без никакви оговорки местен происход, това е фамилия, която е много

0: разпространена в региона и до днес. А мястото е Духова могила. От Истанбул до Духова могила, без никакви спирки, маради идва и копае на място, което очевидно е много добре познато в Константинопол. Копае около 2 години, след което всеки следващ изследовател или дипломат или пътешественик, който минава оттам, споменава и онова, заради което е дошъл Мараджи, и най-вече местните слухове какво е търсил и какво е открил Мараджи. Та оттам идва чисто научния интерес. Чисто научния интерес е, че по едно време, когато Османската империя разполага в границите си с Египет, с Мала Азия, т.е. с пирамиди и с Троя и с какво ли още не, султанският ферман не е за някое от тези места, не е за някои от тези обекти. Те са разкопавани най-вече с частни средства. Султанския фермат, модерните разкопки се правят в Духова могила точно.
1: Чухме разговор с доцент Веселина Вачкова, която изследва тайните

0: петли. По първи петли.
1: Време за една от най-обичаните рубрики в По първи петли, слушателската поща. Това е онази част от предаването, в която ефирът става ваш. Време е за поздрави, пожелания, благодарности и мили думи към хората, които правят дните ви по-светли. Защото понякога една песен може да каже повече от много думи, а едно кратко послание може да направи деня по-хубав. Започваме с думи на Иван Попов от Самоков, който ни споделя, че утре внучката Ивон навършва една година и дядо Ваню и баба Вили искат да я поздравят с песен, като и желаят да бъде все така лъчезарно и усмихнато дете. Честит празник, Ивон! Георги Ангелов, редовен наш слушател, пожелат да поздравим Янко Неделчев, който утре има имен ден, както и дългогодишният служител и бивш колега в Радио Благоевград, инженер Гергана Манчева, която също утре има рожден ден. Пожеланията са за здраве, любов и много щастие. Имаме поздрави и от красива и цветна Трявна. Оттам ни пише Бистра Русинова, която сподели, че племенницата и Гичка Кожухарова има рожден ден днес, да е жива и здраве, много обична, а утре пък е Енио ден, внучката Биляна също празнува. Пожеланията и към нея са за здраве и успехи в училище. Бистра Русинова пък е поздравена от Анета от Трявна. Трявна ни слушат, ранобудни са там нашите слушатели. Следващата песен е за всички вас.

0: първи петли.
1: Благодарим за всички ваши писма, обаждания и поздрави, уважаеми слушатели. Радостно е, че тази сутрин заедно създаваме толкова специална атмосфера на приятелство и добро настроение. Продължаваме с още пожелания, изпратени с най-добри чувства към хора, които със сигурност ще се зарадват да ги чуят. Методи Митов, още един наш редовен слушател, пожела да поздравим с утрешния ейнов ден Янко Сотиров и неговият баща Сотир Иванов от село Дрангово. Петечко, пожеланията са за здраве, щастие и дълголетие. А Емил Василев се отправи специален поздрав към кмета на село Фотиново. Село Фотиново е близо до Пещера, като пожеланията са за дълголетие и успехи.

музиката бъде мост между хората, които са далеч един от друг, но са близо в мислите си. Продължаваме с поредните поздрави и пожелания за здраве, щастие и успешни дни. Елена Романова от Тополовград ни се обади с молба да поздравим по случай 50 годишният му юбилей синът Сашо, да е жив и здрав и много успешен, на Димитър Костадинов от Ловешкото село Орляне. Пожела да поздрави всички ветерани от Втората световна война, както внучката Карла, която живее в Берлин, и дъщерята доктор Илонка Костадинова с най-добри пожелания към Карла и доктор Илонка Костадинова. Се присъединяваме и ние.

Имаме писмо и от нашия редовен слушател Стефан Николаев. Ето какво ни пише той. Бих желал с полъха на вълнопения черноморски варненски бриз да поздравя своите стотици семейни приятели и да им пожелая да са винаги здрави, жизнени и щастливи, да сеят в дните си добротата човешка и оная вечна жажда за взаимопомощ. Предстоят летните жарки дни и моят скромен призив към всички.

мечки, да се пазят и търсят повече сенките, да се съобразяват с здравословния си начин на живот. Поздрави на неуморния радиослушател, новинар от Ивайловград Станимир Гилимачев, както и всички земляци от родния Поповски край. Сърдечни поздрави за най-дълголетния кмет в страната, доктор Людмил Веселинов, който вече 9 мандата заслужава похвала и признание като несменяем градоначалник на община Попово. До нови!

ефирни срещи с всички вас от мен, Стефан Николаев от Варна. До нови срещи, господин Николаев. Благодаря, че споделяте това юнско утро с нас. Нека хубавата музика донесе настроение и на всички, които вече са започнали работният си ден, както и на онези, които тепърва посрещат утрото.

0: петли. По първи петли.
1: И така, стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодаря ви, че бяхме заедно в тези ранни часове. Благодаря за доверието, за поздравите, за добрите думи и за това, че споделихме началото на новия ден. Надявам се, че сме ви донесли добро настроение, интересни срещи и полезни мисли, които да останат с вас и през следващите часове. Нека денят ви бъде спокоен, успешен и изпълнен с поводи за усмивки. Каквото и да сте си поставили за цел днес, постигнете го с увереност, вдъхновение и добро сърце. Павел Петлички, Милко Бушнаков и аз, Мария Благоева, реализирахме предаването днес. Разделяме се с пожелания за здраве, светлина и хубав ден!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Срещу собственика на корпорация КУП, построила незаконните сгради в местността Баба Елино, Олег Невзоров, не са повдигнати обвинения и той не е задържан, съобщиха от полицията във Варна. Пред журналисти, бизнесменът отрече да е имал политическа протекция и да е давал подкупи за изграждане на комплекса и заяви, че ще обжалва издадените заповеди за събаряне на сградите. Средствата за пътна безопасност да се изразходват само за тези дейности, разпореди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като одит на Сметната палата установи, че са похарчени само 1% от парите в създадения през 2011 година фонд за намаляване на катастрофите у нас. Трима души са задържани във връзка с смъртта на 36-годишен мъж, който почина вчера, след като беше бутнат от трима мъже от Лъвов мост в коритото на река Владайска. До 31 август се очаква да приключи реформата за въглишните предприятия, за да се отговори на изискванията за петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов и посочи като цел на правителството получаване на 90% от предвидените за страна.

0: страната ни средства. Народното събрание предстои да гласува тази седмица заявлението за прекратяване правомощията на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, който обяви, че се оттегля от парламента и политиката. Очаква се президентът на Румъния Никош Ордан да започне консултации с парламентарно представените партии за издигането на нова номинация за премиер на страната, след като предложеният Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. На 9 юли лейбъристката партия трябва да обяви процедурата по избор на нов министър-председател на Великобритания след оставката на премиера Кейр Стармър, който се оттегли от поста заради критики към управлението му, най-вече в областта на икономическата политика. За времето днес, Ралена Димитрова, добро утро!
1: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Добрич до 22 в Сандански. В столицата температурата сега е 15 градуса. Относителната влажност на въздуха 90%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

from all this insane madness. We can fly.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 23 юни, вторник. Социалните партньори ще обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. В Румъния предстоят консултации за номиниране на нов премиер след отхвърлянето от парламента на предложението.

0: служебния състав на правителство. Премиерът Румен Радев ще връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат държавните служители да плащат лично осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група депутати от Демократична България. На заседанието си социалните партньори ще разискат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната проекти, свързани с обезщетенията на майките, които се връщат по-рано на работа, както и за отпуск на бащите. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да се компенсират, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят внесените предложения с аргумента, че това е мярка с положителен икономически ефект. Проект на Продължаваме промяната предвижда да се повишат обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Друго предложение на ПП е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студенти и пенсионери. Действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по

0: майчинство. Според носителите се стига до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат под натиска на бъдещи разходи. Очаквания ефект върху бюджета е около 17 милиона лева годишно. 15-дневният отпуск, който бащата ползва при раждане на дете, да се ползва наведнъж или до 3 части от деня на раждане на детето до навършване на една годинка е друго предложение на ПП. Сега действащият текст предвижда този отпуск да се ползва наведнъж от датата на изписване на бебето от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
1: В землището на село Черган, община Тунджа, днес ще бъде дадено началото на жътвената кампания в Ямболска област. Очакват се рекордни добиви, но реализацията на продукцията ще е изключително трудна, прогнозират производителите, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Жътвата ще започне в пшеничните блокове под бакаджишките възвишения в землището на село Чарган с водосвет и пресъздаване на обичая за жънване в 9.30 часа. Състоянието на есенниците в региона не е било толкова добро от години, посочи председателят на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите Стоян Александров и допълни, че очакваните средни добиви от декар ще са около 500-550 кг.
3: Въпросът е как ще реализираме тая продукция, защото много важно ще бъде на каква цена се изкупува. Не са никак обнадеждаващи информациите, които идват. Голям преходен остатък, добри реколти по другите държави, проблеми с черноморската експедиция с тая война.
2: За компенсация на загубите, натрупани от повишените цени на горивата и торовете заради войната в Иран, земеделците очакват средства да им бъдат изплатени до края на годината. Новините, Даниела Костова.
1: Нов състав на Централната избирателна комисия встъпва днес в 5-годишен мандат. Президентът Илияна Йотова издаде указ за назначаването на комисията, след като проведе предвидената по закон процедура за излъчване на състав на ЦИК. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: В края на месец май изтече мандата на досегашния състав на ЦИК и парламентарните партии и коалиции, които влязоха в 52-то Народно събрание, номинираха пред държавния глава своите представители, според квотата, определена в изборния кодекс. Като Прогресивна България бе лишена от един мандат, поради законовото ограничение, че една формация не може да има мнозинство в ЦИК. Така нейните представители останаха 7. Трима са от ГЕРБ СРС, по двама от ППДБ и от ДПС и един от Възраждане. Междувременно коалиция ППДБ възрази срещу методиката на разпределение, като смята да сезира Конституционния съд. Впоследствие президентът изслуша номинираните кандидати и ги назначи с указ, считано от днес, като подчерта.
5: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
4: Начело на комисията застава Георги Хорозов от квотата на Прогресивна България.
6: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
4: Секретар на ЦИК е Йорданка Ганчева от ГЕРБ СРС. Тя бе и в предходния състав. Заместници са Исмаил Осман от ДПС и Маргарита Махаева от Възраждане. ППДБ не посочи свой представител в ръководството, но членове от квотата на коалицията ще са Алина Добрева и Вяра Тодева. Очаква се и насрочването на първото заседание на новия състав на ЦИК. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност, информира редакторът Георги Налбантов.
7: За състава на предложеното от Вещия правителство гласуваха 189 при необходими 233 депутати. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер Илие Болужан. Болужан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха, че ще подкрепят Вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против, вече бившия си съпартиец, Вещия се среща с втората по големина парламентарна сила – Националистическия алианс за обединение на румънците. Представителите на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация. БТА цитира анализи на румънски медии за

0: кризата, които разясняват, че сега президентът Никош Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Предсрочни избори не е имало в посткомунистическата история на Румъния. За да се стигне до такива, парламентът трябва да отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни. Но дори тогава разпускането му не става автоматично, а с решение на президента, отбелязват медиите в страната.
1: Във Великобритания вчерашният понеделник беше определен като изключителен ден за британската политика. След като премиерът Кир Стармер подаде оставка, а неговият вероятен наследник Анди Бърнам положи клетва като депутат и може би ще стане седми премиер на страната за последните 10 години, най-късно до края на август, без да се налага надпревара за лидерството. Появиха се вече и спекулации кой ще влезе в новия кабинет на Бърнам, даже за роля на Стармер като външен министър. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: След като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг потвърди, че няма да участва в надпревар за лидерството и ще подкрепи Анди Бърнам, фокусът сред ликуващите депутати от Лейбъристската партия се насочи към политическата програма на Бърнам, плановете му да се изправи срещу партията на Найджел Фарадж и кой може да бъде в първия му кабинет. Вестинг Гардиън съобщи, че разполага с информация, че Анди Бърнам ще започне да излага политиката, която ще следва следващата седмица с поредица от речи, за да демонстрира голяма символична промяна от правителството на Стармер, започвайки с икономиката и децентрализацията. Той обмисля назначаването на Ед Милибанд за министър на финансите на мястото на не особено популярната Рейчел Ривс, но все още не е взето окончателно решение. Източници твърдят, че Бърнам

0: наясно с потенциалните рискове за бизнеса и синдикатите с това назначение, но има своите аргументи в негова полза. Очаква се Шабана Махмуд да остане министър на вътрешните работи, след като Анди Бърнън похвали нейната работа в областта на имиграцията. Много е вероятно Уест Ритинг да получи висок пост. Интересно предложение дойде в края на деня от депутатката Сара Чемпион, която е председател на парламентарната комисия за международно развитие, която каза, че би било много мъдро, ако досегашният премьер Кир Стармер бъде назначен за министър на външните работи. Влиятелната баронеса Харман също подкрепи Стармер като външен министър. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Първи политически реакции в Испания след рекордната присъда срещу бивш министър Хосе Луис Абалус беше осъден на 24 години затвор по обвинение в корупция. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова отново премиера Педро Санчес да подаде оставка. Нито Педро Санчес би бил възможен без Абалос, нито Абалос би бил възможен без Педро Санчес. Абалос вече понася правните последици. Санчес най-малкото трябва да се изправи пред политическите, подчерта Фейхоо, препращайки към кариерата на Абалос като организационен секретар на социалистите. В същото време лидерът на Народната партия отново отхвърли възможността да внесе вот на недоверие срещу правителството. Той призова коалиционните партньори на Санчес да обявят подкрепа за сваляне на кабинета. Решение, което каталунските депутати от партията Заедно и Баската националистическа партия отхвърлят, защото ще им се наложи да гласуват с крайно десните от Vox. На този фон от управляващата партия не коментираха присъдата за Абалос по същество, а избраха да атакуват условното осъждане на бизнесмена Виктор Алдама. В постове в социалните мрежи социалистите критикуваха решението на съда, основано на сътрудничеството на Алдама в разследването. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта. В Киев беше обявена въздушна тревога. Гражданите бяха призовани да отидат в укритията. Има информации за нападения с дронове срещу втория по големина украински град Харков, както и в Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщи за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна в Делхи за среща с високопоставени служители в сферата на сигурността на страните от БРИКС. В рамките на форума вчера разговаряха индийски и ирански представители. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че, цитирам, ще направи каквото трябва, ако Иран не спазва споразумението с Вашингтон. Същевременно отбеляза, че за сега нещата вървят добре. Урмуският проток е напълно отворен и докато Иран проявява уважение към Вашингтон, проблеми няма да възникнат. Тръмп посочи, че Иран следва да използва активите си, които ще бъдат размразени за покупка на храни, изключително от Съединените щати. Те са 91 милиона души, които трябва да бъдат нахранени, затова парите, които ще размразим, ще се върнат при нашите фермери, заяви американския президент. В отговор обаче, управителят на Централната банка на Иран отбеляза, че Техеран не е задължен да закупува селскостопанска продукция от Съединените щати по силата на нито едно съществуващо споразумение. Кметове от 40 градове в различни краища на света, сред които Лондон, Мелбърн и Финикс, се договориха за съвместни действия за ограничаване на последствията от разрастването на центровете за данни върху електрическата мрежа, потреблението на вода и местните общности. Редакторът Георги Петровски с още подробности по темата.
3: Нарастването на нуждите от изчислителни ресурси в световен мащаб, най-вече заради бурното навлизане на изкуствения интелект, води до трилиони долари инвестиции, като се търсят нови територии за изграждане на съоръженията. Тази тенденция вече породи протести в страни като Съединените щати, Великобритания, Южна Африка. Глобален пакт за центровете за данни в градска среда ще бъде представен в Лондон в рамките на седмицата за климатично действие. Той цели да въведе стандарти за работа на центровете за данни с чиста енергия и по-ефективно използване на всички ресурси, както и по-правилно интегриране в градското планиране. Кметовете настояват да бъде изработена обща рамка за регулиране на разрешителните режими, планирането и договорните отношения с компаниите и властите. Кметът на Мелбърн Николас Рийс посочи, че енергийното потребление на около 50-те големи центрове за данни

0: данни в града ще се равнява на 10% от общото до 2030 година и може да достигне до 20% до 2040. Заедно с това, нуждата от водни ресурси за тези съоръжения се изчислява на 4% от общия обем необходима чиста вода. Загриженост предизвикват също нивата на шума при работа, изграждането на съоръженията в плодородни земи и рисковете при съхранение на изразходваните батерии. Не искаме да опустошим планетата, докато се стремим да създаваме умни градове, изтъкна Николас Рийс. За новините Георги Петровски.
1: Премиерът Румен Радев ще връчи и националния флаг на олимпийските отбори, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. На церемонията в Министерския съвет ще присъстват ученици, преподаватели от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, астрофизика, география и изкуствен интелект. По-късно през деня, пред премиера Радев, вице-премиерата Анас Пеканов и образователният министър Георги Вълчев, ръководството на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи спечелено престижно научно отличие. Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
2: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
1: Каза Соня Йончева, с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика ще бъде открито 13-то издание на фестивала Опера Open. Пред на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добро утро!
3: Добро утро! На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този мач бе прекъснат за 2 часа заради грамотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлинг Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в 9-та група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола, водач на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки и осигуриха място в елиминациите. В същата група в момент играят Йордания и Алжир, а резултатът към 55-та минута е 1-0 за йорданците. ЦСКА ще се подсили с италианския футболист Стефано Сенси. Това обяви известният журналист, специалист по трансферите Фабрицио Романо. Според него ЦСКА е платил 200 000 евро от купна клауза на кипърския Анортозис за правата на халфа. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жомбор Пирош от Унгария с 2-6 и 2-6. Вторият национален отбор на България по волейбол за жени започна с загуба на приятелския турнир в Китай. Воденият от Драган Нешичтим отстъпи на домакинството от Шанхай с 2-3 гейма. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания. Нашите постигнаха успех с 3-1 гейма на Турция, имат вече 2 победи и 6 точки, като са на крачка от спечелването на титлата.
1: Лена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час значителна облачност над повечето райони има от северо-западна и централна България. Над крайните северо-западни райони започна да се развива и купесто дъждовна облачност. На отделни места там има и краткотрайни превалявания. Температурите са от 15 градуса в Добрич и Елхово до 21 в Монтана и Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Бургас до 22 във Варна. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 950

0: 50 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на Стара Загора. Временно трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Социалните партньори ще обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. В Румъния предстоят консултации за номинирането на нов премиер след отхвърляне от парламента на предложения състав на правителство. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро! От студиото на Радио Шумен ви казват музикални редактори и звукорежисьор Славчо Славчев и аз Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Доротая Генчева. От всички нас е пожеланието за хубав ден и добро настроение с предаването. От тук започва деня. Денят е 23 юни, часът е 7:22.

0: познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас, разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

20 градуса е в сутрешните часове в Русе, в Силистра 19, 18 в Разград, 15 градуса е в Търговище, а 14 градуса е температурата в ранното утро в Шумен. След малко ще чуем прогнозата за времето и доколко ще се повишат температурите. Днес очаква ли ни поредния жарък ден от прогнозата за времето. След минути в предаването от тук започва деня. И какво още ще чуете във времето до 10 часа? За съжаление, един изключително трагичен и нелеп, бих го нарекнала, случай с загиналата туристка в Пирин ще ни накара да обърнем поглед към планината, за да си припомним какви са правилата и изискванията, когато отидам там на разходка или предприемам преход. Емил Нешев, директора на Планинската спасителна служба, ще каже задължителните мерки за сигурност, които всеки един от нас трябва да спазва. И от планината ще се отправим към морето и басейните. Там, освен на собствената си отговорност, разчитаме и на спасителите. Как се обучава един човек да стане воден спасител? Това ще разберем от Тулга Ахмедов от БЧК Русе. Знаете, Българският червен кръстонас е организацията, която е авторизирана за провеждане курсове за квалификация на водни спасители. За стартиралата в Силистра здравна инициатива за поставянето на автоматични дефибрилатори на ключови места също ще стане дума днес в предаването. Проектът предвижда разполагането поне на 10 дефибрилатора на ключови обществени места в града, училища, магазини и обществени сгради. Жителите на Шумен и гостите на града, разбира се, ако желаят, могат да завършат днешния ден с едно литературно събитие, защото точно днес в регионалната библиотека Селян Челенгиров в Шумен ще бъде представен романа на Жустин Томс «Лунна светлина». Книгата проследява драматичната съдба на арменците, бягащи от геноцида от 1915 година и сблъсъка им с репресиите на тоталитарния комунистически режим в България. Авторката Жустин Томс не крие, че прототипа на главната героиня е нейната баба, която е арменка. Още за премиерата ще чуете в предаването след 9 часа, а пък днес Разград се превръща в мястото, в домакина на фестивала на материалното и нематериалното културно изкуство Белите нощи. Какви събития ще има днес и утре, когато ще се проведе фестивала Белите нощи на Разград, също е акцент в днешната ни среща с вас. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен.

0: Слънчево време на изток, свалежи и грамотевични бури на запад. В едно изречение прогнозата за времето, но подробностите ще чуем сега от синоптика от Варненския филиал на Института по метеорология и хидрология Виктория Георгиева.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но след обед, главно във вътрешността на района, ще се развива купеста облачност и не е изключено там да превали и прегърми. Ще се появи слаб вятър от изток и югоизток, по Черноморието след обед подсилен от бриз. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по крайбрежието от 26 до 29. За Шумен се очакват около 30 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала, температура на морската вода 23-24 градуса.
0: Прекрасно време и за море. Ако ни слушате в автомобилите си, отправили се точно натам, ви желаем една хубава ваканция и шофирите внимателно. Предупреждението към всички, които ни слушат зад вулана. А ние поглеждаме към времето за следващите два дни. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има кръкотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Над югоизточна България ще преобладава слънчево време, ще духа предимно слаб вятър от северна четвърт, ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще са между 25 градуса до 30 градуса. В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, възможни са и грамотевици. А в западната половина от страната вятъра ще е слаб, предимно от изток и югоизток. В източната ще е слаб до умерен от североизток. Тогава дневните температури ще започнат слабо да се повишават. Накъде ли още, но пък да не забравяме, в разгара на лятото сме.

И ако за мнозина така, отпуските и ваканциите вече са започнали и настроението е ваканционно, то десетокласниците точно днес не са на вълна ваканция, а на вълна изпити отново. Националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности на десетокласниците се провежда днес. На него учениците отново се явяват по желание. Такова желание са заявили 16 десетокласници от Шуменска област. Изпита се провежда под формата на писмен тест, който съдържа общо 21 задачи, разделени в два модула. Първият включва 20 задачи, от които 15 са с избираем отговор от 4 възможни, като при 5 от задачите верните отговори са 2. Други 5 задачи изискват свободен отговор, а последната 21-ва задача от втория модул е практическа. Времето за работа по теста е общо 90 минути. Резултата от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности в края на 10-ти клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап. А при условие, че ученика е получил минимум 50% от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности. Резултатите от всички изпити на националното външно оценяване ще бъдат обявени до 1 юли. Така че пожелаваме успех на десетокласниците, които днес ще изме.

0: И сега ще насоча вниманието си към футболните страсти. Снощните мачове от груповата фаза на световното първенство поднесоха огромна драма, рекорди и категорични победи за фаворитите. Футболните запалянковци със сигурност са останали удовлетворени от това, което поднесоха футболистите на световното първенство, но още за световното първенство по футбол ще чуем в следващите минути от съвместната рубрика на Българското национално радио, фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Как да обясним на децата какво се случва в момента на терена?
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Световното по футбол. Тази година то е по-голямо от всякога. За първи път в турнира участват 48 отбора вместо досегашните 32, а мачовете се играят в три държави – САЩ, Канада и Мексико. До сега световното първенство никога не е било организирано по този мащабен начин. През следващите седмици милиони фенове по света ще следят кой ще спечели най-важния трофей в футбола. Нови правила. Това първенство е специално, защото освен повече отбори и нови домакини, има и няколко съвсем нови правила. Ето някои от тях. Почивка за вода. По време на всеки матч има две задължителни паузи около 22-та и около 67-та минута. Всяка от тях продължава 3 минути. Тогава футболистите могат да пият вода, да се освежат и да получат кратки указания от треньорите. До сега такива паузи се правиха само при много горещо време. На това световно обаче ги има при всеки матч. Броене до 5. При тъч или удар от вратата, футболистите не могат да бавят играта. Те имат само 5 секунди, за да подновят мача. Ако се забавят прекалено много, топката може да премине в другия отбор. Без тайни обиди. Понякога по време на спор футболистите прикриват устата си с ръка, за да не се вижда какво казват. Сега това може да доведе до сериозно наказание. Целта на правилото е да ограничи обидите, расистските изказвания и другото неуважително поведение на терена. Повече работа за ВАР. ВАР е система с видеоповторение, която помага на съдиите да вземат правилни решения. На това световно тя може да проверява още повече ситуации. Не напускай мача неспортсменски. Ако футболист демонстративно напусне терена, защото не е съгласен с решение на съдията, може да получи червен картон. А ако цял отбор откаже да продължи да играе и напусне игрището, победата може да бъде присъдена на съперника. Едно противоречие на първенството. Футболът е игра, която събира хора от целия свят. Но за да гледаш матч на живо, първо трябва да можеш да стигнеш до стадиона. А това не е еднакво лесно за всички. Повечето мачове се играят в САЩ. За да влезеш в САЩ, трябва специален документ, наречен виза. Това е нещо като разрешение, че можеш да посетиш страната. Но получаването на виза не е лесно. Трябва да попълниш много документи, да отидеш на интервю и след това да чакаш за отговор. Това може да трае няколко месеца. А някои хора в крайна сметка изобщо не получават виза, дори да имат купен билет за матч. Сред хората, които не успяха да стигнат до световното първенство, е и един известен съдия. Омар Абдул Кадир Артан от Сомалия беше избран да свири на турнира. Той е страхотен професионалист. През 2025 година беше обявен за най-добър съдия в Африка. Но той не получи разрешение за влизане в САЩ и няма да може да участва. А щеше да бъде първият сомалийски рефер в историята на световното. Затова някои хора и организации казват: хубаво е, когато футболът кани целия свят, но важно е и целият свят да може да дойде. Така турнирът даде повод да се замислим за свободното пътуване, за границите и възможността хората от различни страни да се срещат помежду си. Защото колкото по-лесно хората се срещат, толкова по-лесно могат да се опознаят и да станат приятели. Въпреки това, едно нещо остава. любовта към футбола. Милиарди зрители по света ще гледат мачовете по телевизията и онлайн. Ще подкрепят любимите си отбори и ще преживяват заедно радостта от головете и изненадите. Все пак спортът има особена сила да обединява хората, дори когато се намират на хиляди километри един от друг. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
0: А точно в 8 часа ще чуем и новините на Радио Шумен. Студиото ще влезе дежурния новинар Доротея Генчева.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

8 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Председателя на съвета на директорите на многопрофилната болница в Силистра, Росен Димитров, оспори част от публично изнесената информация за състоянието на лечебното заведение. В официална позиция той заявява, че съвета на директорите не обсъжда утвърденията за евентуален финансов кол.

0: колапс на болницата. Не са взимани решения, свързани с закриване на отделения или бъдещето на лечебното заведение. Реакцията идва дни след предупреждението на изпълнителния директор доктор Васил Славов, че евентуална смяна на ръководството може да доведе до сериозни финансови затруднения за болницата. По думите му, подобен сценарий би довел до напускане на кадри и риск от неплатежоспособност. Според Росен Димитров, пред съвета на директорите все още не са представени данни, с които да се направи реална оценка на финансовото състояние на лечебното заведение. Спора около управлението на многопрофилната болница в Силистра започна след сигнал до Министерството на здравеопазването за проверка на дейността й. До момента официални резултати от проверката не са оповестени публично. 16 десетокласници от Шуменска област се очаква да се явят днес на национално външно оценяване по информационни технологии. Задачите от теста са разпределени в два модула. Първия включва 20 въпроса с избираем и свободен отговор, а втория предлага решението на една практическа задача. Времето за работа по теста е общо 90 минути. Резултата от националното външно оценяване по информационни технологии се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап. Ако ученика е получил минимум 50% от максималния брой точки, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности. Резултатите от всички изпити на националното външно оценяване ще бъдат обявени до 1 юли. Временен безлихвен заем от общинския бюджет за над 662 000 евро одобриха съветниците в Самуил на извънредното заседание на Общинския съвет. Парите ще се използват за финансиране на плащания по проекти за инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи социални услуги. Ще бъдат купени също така електрически автомобили и зарядни станции към тях. Общинските съветници гласуваха и одобриха осигуряването на пари за изпълнението на проекта реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в селата Желязковец и Самуил първи етап. Проекта се осъществява по споразумение, сключено между Община Самуил и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Откриха STEM център в професионалната гимназия по транспорт и строителство в Разград, съобщават от администрацията на страницата си във Фейсбук. Образователното пространство е изградено по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Училището разполага с нова класна стая с достъп до високи технологии, дооборудвани са още 3 кабинета. Общата сума на проекта е над 91 000 евро. С оглед специфика на училището и неговата насоченост към транспорта е купен софтуер, който ще бъде използван за демонстрации и тренировки. В центъра ще се провеждат часове по специалните учебни предмети, двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника и други. Обособена е зона център за дигитални създатели с място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екип, оборудван с 3D и друга техника с широк спектър на приложения. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но след обед, главно във вътрешността на района, ще се развива купеста облачност и не е изключено там да превали и прегърми. Ще се появи слаб вятър от изток и югоизток, по Черноморието след обед подсилен от бриз. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по крайбрежието 26 до 29. За Шумен се очакват около 30 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала, температура на морската вода 23-24 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

8:09. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. В утрото на 23 юни с вас са музикални редактори и звукорежисьор Славчо Славчев и аз, Людмила Борисова. Слънчево ще е времето и днес. Време е приятно за разходки, за планиране на почивки, дали на море, дали на планина, но в следващите минути акцент ще поставим върху безопасността ни, когато решим да предприемем преход в планината. Какво трябва да знаем, за какво да следим, всичко това ще чуете само след минути. Останете с Радио Шумен.

0: Един трагичен инцидент сега провокира следващата тема в предаването. Туристката, която загина при преход в Пирин. Знаете за този случай. Сигнала за изчезването на жената беше даден на 20 юни, а на 21 юни тялото ѝ беше открито, като най-вероятната причина е подхлъзване и падане от голяма височина. Така че какво да знаем, когато предприемаме такива преходи, дори и да сме опитни в планинските преходи, да сме подготвени, както става ясно, пълна застраховка няма. Едно от условията е да проверим прогнозата за времето. Заради това сега ще погледнем точно към прогнозата. В планините днес ще бъде предимно слънчево, но ще има и условия за интензивни валежи от дъжд, гръмотевични бури. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Защо ви казвам всичко това? Защото да се следи прогнозата за времето е една от препоръките, които даде Емил Нешев, директора на Планинската спасителна служба. Какво още каза той пред Мина Денева, да чуем сега.
1: Когато се излиза на поход в планината, независимо от лятно време или зимно време, е хубаво да сме подготвени предварително за маршрута, който предприемаме, да направим преценка дали този маршрут е подходящ за нашите възможности, да се съобразят много добре групата, с която излизат, дали тази група е приблизително равнопоставена с всички, дали те са готови за такива преходи, тъй като еднородността на групата е важен фактор. Колкото по-разнородна е една група, толкова повече шансовете за инциденти са по-големи, така че това е също важно нещо. Разбира се, да оставим някакво съобщение на близки и роднини, какъв преход предприемаме, откъде ще тръгнаме, къде искаме да се прибереме, откъде да минеме, тъй като при настъпване на някакво събитие, някакъв инцидент, според тези всички първоначални данни, много по-лесно и по-бързо можем да достигнем до евентуален пострадал. А пък и преживяването на хората в планината ще бъде много по-безопасно. Бих препоръчал на всички излизащи в планината да направят справка за свое времето в момента, какво се очаква да бъде по времето, когато ще бъдем в планината, за да сме абсолютно подготвени за това какво ни очаква. Другата опасност е, разбира се, от обезводняване. Лятото е характерно с високите си температури. Много често хората не обръщат внимание на хидратацията на организма, която се оказва, че е много важна.
2: Какво още задължително трябва да вземам със себе си?
1: Бих казал, че е задължително да съобразим екипировката си. Имаме нужда от някакъв вид дъждобран. Загубванията в летния период

0: сравнително рядко срещано явление, но при по-така сериозни влошавания на времето има такава опасност, така че бих напомнил на всички, които излизат в планината, че планинска спасителна служба е разработила едно безплатно приложение за смартфони, което чрез минимално количество операции можем да изпратиме местоположението си, къде сме, какво бедствие търпиме и каква нужда от помощ имаме. Така че това е нещото, което бих посъветвал всички да имат в себе си. Разбира се, не на последно място е хубаво да носиме с нас някаква топографска карта и компас, старите компас и карта, които също могат да ни ориентират в ситуация на загубване. И някаква храна в раницата. Не на последно място искам да напомня на всички пребиваващи в планината, че е хубаво да имат планинска застраховка, която евентуално би покрила разходите за дейностите, които планинска спасителна служба би извършила, за да окаже помощ на хората в планината, тъй като и това го има. За световен мащаб това е урегулирано много лесно. Там просто застрахователната култура на хората е на много по-високо ниво от нашето и хората не си позволяват да ходят в планина без съответната застраховка.
1: Каква част от туристите си правят такава планинска застраховка в България?
0: Трудно ми е процентно да кажа каква част правят такава застраховка. Това, което мога да кажа, че много хора си правят такава застраховка, което всъщност показва отношението им към планината и към дейността на планинските спасители, които извършват тази дейност. В скоби само искам да вметна, че планинските спасители в България са над 500, като огромната част от тях са абсолютно доброволци. Те си имат собствена професия, семейства, имат си собствен ритъм на живот. Но когато някой спадне в бедствие в планината, те се отзовават на повика за помощ. Така че отношението е особено важно. Тези хора го заслужават.
1: Чухме Емил Нешев, директора на Планинската спасителна служба. Така че ако планирате ваканция в планината, разходки, собствени маршрути, имайте всичко това предвид. И още нещо, не се заблуждавайте от лятното време, защото дори в топлото време високите части на планините, като Пирин и Рила, често имат останали заснежени улей, така че трябва да бъдете подготвени за всякакви ситуации.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: На пряката ни телефонна линия вече е Севделина Цонева от бюрото по труда в Разград, за да ни каже какви са свободните работни места там. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места към днешна дата в дирекция бюро по труда Разград са следните. Един ръководител производство, един огняр, един тракторист, двама технолози, двама счетоводители, един оператор сигурност, един работник копач, двама охранители, двама хигиенисти, един отчетник счетоводство, двама помощника в кухня, двама бармани, трима сервитьори, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници механици в химическата промишленост, един контрольор на качество, двама шофьори пласьори, трима работника в кухня, двама касиери в магазин, един организатор продажби и реклама, един учител в гимназиален етап на образованието по немски език, един учител в гимназиален етап на образованието по химия, опазване на околната среда и биология и здравно образование, трима продавач-консултанти, петима разфасовачи, 8 готвача, двама помощни готвача, 4 общи работници, двама фармацевти и един помощник фармацевт. Пожелавам на всички слънчев и успешен ден!
0: Благодаря и от наше име, и от името на слушателите. Това беше Севделина Цонева от бюрото по труда в Разград. Информация за свободните работни места в Търговище ще чуете отново в предаването от тук започва деня утре в 8:30.

0: И сега от планината се отправяме към морето и басейните. Там, освен на собствената си отговорност, разчитаме и на спасителите, но и те не са всеможещи, ако летовниците не зачитат дадените от спасителите инструкции. Как се обучава един човек да стане воден спасител? Това ще разберем сега от Толга Ахмедов от Българския червен кръст в Русе, които започват курс точно за обучение на желаещи да станат спасители. Каква е разликата да бъдеш спасител на басейн и на море? Ще чуем в следващите минути. С Толга Ахмедов разговаря Галя Савова.
1: Господин Мехмедов, кой може да стане воден спасител? Говорим за воден спасител на басейн.
2: Всяко едно лице, което е навършило 17 години, е достигало обаче да отговаря на изискванията, които са нормативно уредени в наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, разбира се, и нормативната уредба на Български червен кръст, а именно инструкцията за организация на курсовете за водни спасители. Сред основните изисквания, на които трябва да отговарят водните спасители, на първо място е възрастовото ограничение. Всяко едно лице, което е навършило 17 години и респективно е завършило основно образование, може да се включи в обучителния курс, но за да практикува работата като воден спасител, без значение дали става въпрос за воден спасител на басейни или воден спасител на морета, следва лицето преминало курса да е навършил пълнолетие, т.е. да бъде навършил 18 години. Разбира се, заедно с това е изключително важно водните спасители да притежават и морални, ще ги нарека, качества, да бъдат изключително отговорни, изключително дисциплинирани, тъй като самата работа на водните спасители е свързана именно с превенцията, опазване и живота и здравето на плажуващите, респективно и ползващите плувните басейни и като цяло всички охраняеми водни площи.
1: Говорим за спасител на басейн. Има ли разлика този курс, за който сега ще говорим, дали е за басейн или за море?
2: Основната теория, обхващаща обучението на водните спасители, бих казал, че е сходна по отношение на обучението на кадрите за басейни и за морета. Разбира се, по отношение на морето, доколкото там става въпрос за необятни води, непознати води. В крайна сметка водата не е така основното място за живот на хората. В тази връзка и крие изключително много рискове. Нормално е, обяснимо, аргументирано е обучението на морските спасители да бъде по-задълбочено и обхваща теми, свързани с по-разширеното обезопасяване на самите водни площи, проверката особено и на дъното на самата охраняема водна площ, заедно с това реакцията при различни специфични инциденти, доколкото тук става въпроси за наличие на плавателни съдове, метеорологичните условия също крият

0: нещо много рисково и биха могли да повлияят страшно много на движението на водата. И от тук се следват, разбира се, и различни състояния на ранявания, до които би могло да се достигне. Така че обучението на морските спасители, за да не изпадаме пък в много детайли и подробности, е една идея по-задълбочена от това за спасителите на басейни. В крайна сметка обаче и едното, и другото са изключително отговорни. В тази връзка пък инструкторите, които подготвят водноспасителните кадри, се стараят наистина да обхващат всички възможни хипотези за инциденти, до които би могло да се достигне, тъй като, за съжаление, колкото не искаме да вярваме в това, водата крие страшно много рискове.
1: В по-голямата си част водните спасители на басейн работят сезонно. Ако някой вече има такава квалификация, трябва ли всяка година да минава някакъв опреснителен курс, да защити тази квалификация или...
0: Към настоящия момент са в сила така наречените лични талони на водните спасители, които им дават правоспособност, водноспасителна правоспособност за съответната календарна година, включително до 31 януари на следващата. За целта всяка година водните спасители следва да преминават проверовъчни изпити, заверки се наричат, които отново покриват нормативи и съответно теоретични и практически знания по оказване на първа до лекарска помощ, с оглед на това да сме сигурни, че водноспасителните кадри са наистина достатъчно добре подготвени и биха могли да отговорят на нуждите за обезопасяване на всяка една водна площ, без значение дали става въпрос за басейни или морета. По отношение на опреснителните курсове, за които споменахте, те се налагат тогава, когато съответният воден спасител не е преминал заверката, за която споменахме преди малко, в период по-дълъг от 3 години. Тоест, ако 3 години и повече не сте заверявали личните си талони, следва да преминете опреснителен курс, респективно отново проверовъчен изпит, и тогава бихме могли да заверим, стига са на лице изпълнени условията в нормативната уредба, бихме могли, пак казвам, да заверим и правоспособността на съответния спасител за съответната година.
1: И да се върнем конкретно към тази година, курсът, който ви организирате за водни спасители за басейн, какви са сроковете, в които човек може да кандидатства, от кога до кога ще бъде този курс?
0: Първо ще започна с това, че всъщност ние вече организирахме един курс за водни спасители. Имаме 10 новообучени спасители на басейни, като имаме интерес все още, говоря по отношение на град Русе и областта, имаме интерес към професията воден спасител, съответно участие в квалификационния курс за спасители на басейни. Та взехме решение да организираме още един такъв курс. Като приемния изпит за водните спасители, кандидатите за водни спасители ще бъде на 23 юни от 10 часа. Съответно, самия курс ще стартира от 26 юни и ще се провежда в периода до 15 юли, след което съответно спасителите ще следва, кандидатите за спасители, следва да преминат и заключителен изпит, който включва 8 плувни дисциплини, съответно демонстрация на спасителни техники, знания и умения за реакция в различни инциденти вследствие на водни ситуации. И в крайна сметка се надяваме, че наистина ще успеем да проведем още един успешен курс и съответно заедно с колегите от водноспасителната служба ще успеем да реализираме и най-важното нещо за свързано с дейността по водно спасяване, именно превенцията на инцидентите.
1: Имаме ли достатъчно водни спасители за басейните в Русе?
0: По данните, които водноспасителната служба на Български Червен кръст има, да, водни спасители има достатъчно. В крайна сметка, пак правя това уточнение, че ние имаме 10 новообучени тази година. Това не означава, че през миналите години нямаме обучени спасители. За тази година отново от 1 януари около 30 души са преминали през проверовъчните изпити, т.е. са правоспособни водни спасители за област Русе, което означава, че те могат да работят и да обезопасяват съответно водните площи в областта.
2: Така че днес е приемният изпит за кандидатите за водни спасители в курса, който организира Български Червен кръст в Русе. Интерес, за разлика от преди години, към професията воден спасител има, каза Тулга Ахмедов от Българския Червен кръст.

Слънчево и горещо ще е времето от днес. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Около 30 градуса ще е температурата в Шумен, а по Черноморието температурата на въздуха 26-29. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Още новини в ефира на Радио Шумен ще чуете точно в 9.

0: Гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

9 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване. С предложен от Демократична България законопроект се предвижда поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. На заседанието ще бъдат разгледани и внесени от Продължаваме промяната предложения, свързани с обезщетенията за майките, които се връщат по-рано на работа, както и с отпуска на бащите. Проекта предвижда обезщетенията при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, да бъдат увеличени от сегашните 50 на 100%. Друго предложение на партията е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство. Сред предложенията е 15-дневния отпуск, който бащата има при раждане на дете, да може да се използва наведнъж или на три части до навършването на една година на детето. Сега действащите разпоредби предвиждат този отпуск да се вземе наведнъж от изписване на бебето от лечебното заведение. Продължават безплатните прегледи за туберкулоза в белодробната болница в Русе. Инициативата е на лечебното заведение и се провежда 4 пъти в годината. Скрининга се провежда всеки работен ден от 9 до 12 часа в болницата чрез анкети, прегледи и консултации. При необходимост ще се правят и допълнителни изследвания като проба манту и снимка на белите дробове. Записването за прегледите можете да направите по телефона. Кампанията се провежда със съдействието на Регионалната здравна инспекция в Дунавския град, като дейностите са в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Миналата година в Русенско са установени 14 случая, а през 2024 заболелите в региона са били 19.

10. Заболеваемостта от туберкулоза в областта е под средното ниво за страната. За поредна година няма заболели на възраст под 18 години. Доброволци от Каспичанското село Златна нива почистиха голямата чешма в населеното място. След това тя беше освежена с нова боя, а района около нея окосен и почистен. Голямата чешма е едно от местата, с които свързваме облика и духа на селото, затова всяка грижа за нея е грижа към общия ни дом и към впечатлението, което оставяме у всеки, който ни посещава.

0: написа във Фейсбук кмета на Златна Нива Ивайло Пенев. Той благодари на всички, които са се включили и с труда си са допринесли това място да изглежда по-добре. Кръгла маса дискусия на тема «Не бъди различен, включи се» ще се проведе днес в Русе. Събитието е организирано съвместно от инициативата «Независими от зависимости» и областната администрация в Крайдунавския град. Целта на дискусията е превенция на разпространението и употребата на психоактивни вещества и борба с зависимостите. На срещата са поканени министрите на вътрешните работи, здравеопазването, образованието и науката, както и на младежта и спорта, народни представители от 19-ти многоизбирателен район Русе, кметовете от областта, както и ръководители на държавни структури и институции, имащи отношение по темата. Кръглата маса започва в 9 часа и 30 минути в зала Свети Георги на областната администрация в Русе. В емисията е ред и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но след обед, главно във вътрешността на района, ще се развива купеста облачност и не е изключено там да превали и прегърми. Ще се появи слаб вятър от изток и югоизток, по Черноморието след обед подсилен от бриз. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по крайбрежието от 26 до 29. За Шумен се очакват около 30 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала, температура на морската вода 23-24 градуса.
0: Чухте новините в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 9 минути е, сверете часовниците си с Радио Шумен, заедно да сверим доброто си настроение с предаването От тук започва деня. Музиката точно за това усмихнато настроение днес е по избор на Славчо Славчев, той е на звукорежисерския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Останете с Радио Шумен, където и да сте, и не сменяйте частотата, защото само след малко ще стане дума за стартиралата в Силистра здравна инициатива за поставянето на автоматични дефибрилатори на ключови места там.

0: Силистра започна инициатива за поставане на автоматични външни дефибрилатори на обществени места. Първото устройство вече е монтирано в природо-математическата гимназия Свети Климент Охридски, а целта е подобни апарати да бъдат поставени в училища, обществени сгради и места с голям поток от хора. Защо всяка минута е решаваща при внезапен сърдечен арест и готово ли обществото да използва подобни устройства? Слушаме сега в репортажа на Незабравка Кирова, кореспондента ни в край Дунавския град.
1: Инициатор на проекта е инвазивният кардиолог от многопрофилната болница за активно лечение в Силистра, доктор Георги Личев. Идеята е в града да бъдат разположени между 8 и 10 подобни устройства на места с голямо обществено значение. Според лекаря, подобна инициатива отдавна е част от разговорите в кардиологичните среди, но едва наскоро законодателството е позволило дефибрилаторите да бъдат използвани и от хора без медицинско образование.
2: Законът до март месец 2026 не позволяваше на немедицински лица да използват медицински устройства.
3: Ваши колеги правят вероятно същото на други райони на страната.
2: Точно така. Разбира се, има и доста не лекари, не медицински лица, които са осъзнали ползата от тези устройства, неправителствени организации. Имайте предвид, че дори в Западна Европа много фирми, спортни клубове и организации правят такъв тип дарителски кампании и си осигуряват устройства, които на регионален принцип биват поставяни. Така че това не е нещо, което да не е познато за Европа, но просто ние вървим с малко по-бавни стъпки.
1: Причината за кампанията е тревожната статистика при случаите на внезапен сърдечен арест. Медицината определя първите минути след инцидента като решаващи за оцеляването на пациента.
2: Тези устройства са важни, защото спасяването на човешкия живот при сърдечен арест се осъществява между третата и петата минута. След петата минута рязко се повишава смъртността и самите здравни служби на спешна помощ няма как да осигурят между 3-5-6 минути линейка с медицински екип, който за започне реанимационни мероприятия, не само в България. Затова медицинската наука и медицинската индустрия установила, че тези устройства, когато се поставят на места с голям човекопоток и населението бъде обучено да ги използва, те ще спасат вместо 10% от хората, които биха оцеляли без автоматичен дефибрилатор, между 40 и 70% зависимо от времето на доставянето на дефибрилатора, така че виждате каква разлика, тя е близо 60%.
1: Автоматичният външен дефибрилатор е създаден така, че да може да бъде използван от всеки човек. Устройството дава гласови инструкции и само преценява дали пациентът има нужда от електрошок. Доктор Енчо Василев, ръководител на Центъра за спешна медицинска помощ в Силистра, също подкрепя инициативата.
4: Изцяло одобрявам и адмирирам такива устройства. Те са познати доста отдавна и същевременно могат да бъдат адски полезни на хората, които, на екипите, които оказват спешна медицинска помощ, поради факта, че са важни първите няколко минути. Това вече би трябвало всеки един да го е разбрал.
1: Лекарите са категорични, че поставянето на апаратура трябва да бъде съпроводено и с обучение на хората. Именно за това първият дефибрилатор е монтиран в училище, където учители и ученици ще преминат инструктаж.
4: За целта са необходими малко повече познания от страна на хората, малко повече интерес. Да ни кажа доста повече, малко повече медицинска здравна култура, за да може да разчитаме, че тези устройства ще бъдат познавани, използвани с успех, използвани с най-малко с някакво желание, желанието да помогнеш. Аз съм по-скоро свидетел как в много от случаите, когато има някой пострадал, първата работа е да си извадят телефоните, да записват или най-лошото е да подминат ситуацията. Трябва да се популяризират такива методи. Твърдо съм за, твърдо разчитам, твърдо вярвам в тях. Първите една-две минути буквално имат много голямо значение за крайния резултат или поне вероятността да преобърнем крайния резултат.
1: Според доктор Георги Личев, България все още изостава сериозно в изграждането на подобна мрежа. По неофициални данни в страната има около 1000 автоматични дефибрилатора, докато в Дания, държава със сходно население, те са около 25 000.
2: Липса единен онлайн регистър, както е в

0: цяла Европа и приложения, които да могат чисто интуитивно да показват на хората къде са тия устройства. В България най-голям опит има със Софийското метро, където са първите поставени в България. Там в момента са 18, така че предстои много работа, т.е. доста работа предстои, сме много назад в сравнение
1: с... Като любопитна статистика казахте, че за тези устройства в метрото...
0: За 5 години не е подаден нито един шок, като се има предвид, че се предполага, че все пак в София живее, така в кавички го слагам, разбира се, без да подценявам населението, относително интелигентно население. Това означава две неща. Първо, че не са добре обозначени и хората не знаят къде са. Страх и липса, разбира се, на знание и просвета. Тоест, тези устройства работят само ако ние и най-вече в училищата и подрастващите ги обучаваме. Иначе ще го нареча тиквен медал, ние да сложим и на всяко дърво, ако хората не знаят как да ги използват, а всичко е безмислено.
2: Освен поставянето на дефибрилатори, кампанията има и друга цел – повече здравна просвета сред младите хора. По думите на кардиолога, именно училището е мястото, където трябва да започне обучението по първа помощ и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.
3: Ако сте забелязали от години, профилактика. Профилактиката е приключила при хора над 40 години с стигми и навици. Нито ще го накарате спре да пие, нито ще го накарате спре да пуши, да се измерва кръвното. Когато ние научиме децата за рискови фактори, за сърдечните болести, ние след 15 години, сега ще го посееме, след 15 години ще женем, защото това не може да стане от днеска за утре. Това поколение, което е 40+, то вече е приключило. И ако не влеземе в училищата, точно това нещо да направим. И това нещо, което е свързано с такава интелигентност за начина на живот, ние нищо не можем да променим.
2: След успешното реализиране на първата дарителска кампания вече се набират средства за следващите устройства. Намерението е в Силистра да бъде изградена цяла мрежа от автоматични външни дефибрилатори, които да осигурят бърза реакция при спешни състояния. Един дефибрилатор не може да замени лекаря или линейката, но може да осигури най-ценното – време. А когато сърцето спре внезапно, именно няколко минути често решават дали един човешки живот ще бъде спасен. От Силистра, Незабравка Кирова.
4: Ще припомня, че първи автоматичен външен дефибрилатор на обществено място в Шумен беше поставен в края на 2025 година в средното училище Сава Доброплодни. Апарата беше осигурен като дарение от Лазар Радков и националната кампания Капачки за бъдеще. А Общинския съвет в Шумен през октомври 2025 година одобри предложение за целево финансиране за купуване на мобилни дефибрилатори за 7 ключови спортни и младежки обекта. Поставянето на тези уреди на обществени места става още по-значимо, след като през февруари 2026 година влязо в сила официални промени в Закона за здравето. Те вече законно позволяват на хора без медицинско образование да използват дефибрилаторите за оказване на първа помощ при спешни случаи.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: niet zo schmied.
1: Следващата тема може да приемете и като своеобразна покана как да завършите днешния ден, като посетите регионалната библиотека Стилян Челенгиров в Шумен, защото там тази вечер от 17 часа и 30 минути ще бъде представен дебютния художествен роман на българската авторка Жустин Томс. Книгата проследява драматичната съдба на поколение арменци, бягащи от геноцида от 1915 година и сблъсъка им с репресиите на тоталитарния комунистически режим в България. Заради интереса и към близката история на страната ни и света и след продължително проучване на архиви и интервюта с живи свидетели на епохата, Жустин Томс се решава да разкаже историята за трудово-възпитателните лагери за жени у нас по време на социализма. И малко информация за авторката, защото това е важно, тъй като от дигиталната среда тя вече се заявява

0: пространство. Повече сега за романа «Лунна светлина» на Жустин Томс ще чуем от интервюто с авторката на Миглена Стефанова.
1: Жустин, познаваме ви като дигитален човек, бизнес лектор. Днес си говорим за дебютния ви роман. Какво ви извади от това интернет, уеб пространството и ви вкара в този свят на художественото слово?
2: В последните години се опитвам да излизам доста от дигиталното пространство, защото там има едно голямо пренасищане. Всъщност винаги съм се интересувала от близката история на България и на света. И така се случи, че тази тема още повече ме заинтригува и седнах и работих по тази тема, направих много голямо проучване на архиви, на допълнителни материали, четох и така реших да разкажа тази история за женските лагери в България по време на социализма, тъй като това е една изключително необговорена тема и хората наистина не знаят, а пък когато не знаем някои грешки, които сме направили в миналото, сме много по-способни да ги повторим.
1: Така е, 10 години проучвания, за да се появи романа ви «На лунна светлина» или «Клер де Люн». А каква история или нещо друго всъщност лично ви накара да си кажете «Трябва да напиша този роман»?
2: Няма да крия, че всъщност прототипа на главната героиня е моята баба. И беше по някакъв начин и семеен дълг да разкажа тази история, макар че тя е обобщителен образ, разбира се, и съм ползвала само като основа на цялото. Наистина, след идването на комунизма в лагерите са изпратени много интелектуалци, хора от сферите на образованието, юристи, художници, артисти и така нататък. И специфично имало и два женски лагера, в които са изпращани жени без пряко да са били виновни за каквото и да е, само защото са принадлежали към тази класа или са били по-образовани, знаели са езици. И знаеки тази история и разказвайки много пъти по други поводи, бях получавала обратна връзка. Това нещо трябва да бъде описано в роман. И всъщност това ми даде и допълнителна мотивация наистина да седна и да опиша и да навляза много по-дълбоко в тази тема, да направя тези проучвания и да напиша романа «На лунна светлина».
1: В романа го има арменския геноцид, има ги лагерите от комунизма у нас. Как тези събития определят този така ужасяващ на моменти 20 век?
2: Да, дори за арменския геноцид се знае много малко. А в България и дори да има така по-старите поколения да имат обща представа, при по-младите въобще не знаят какво се е случвало. Разбира се, след арменския геноцид следва Първа световна война, Втора световна война. На България това се отразява изключително така пагубно. Знаем тези събития. Не само на България, разбира се, цяла Европа е посечена. И наистина бяхме, въобще хората, които пишат, бяха доскоро длъжници на обществото, защото имаше много неразказани истории, то все още има. И се надявам, че именно с този роман помагам поне малко да се осветли тази част от близката ми история. Знам, че и в Шумен има доста хубава така арменска общност.
1: Имаше. За съжаление, вече
2: имаше,
1: не е толкова. Да,
2: поступява се, както и в цялата страна, но е факт, че арменците гонени от геноцида в рамките на Османската империя са били така доста добре посрещнати като християни в България и така са се адаптирали в годините. За жалост, нали, тъй като са били по-предприемчиви, вече идвайки новия строй социалистическия, те са били и доста често, както и много други, нали, части от обществото, подлагани на нов тип репресии или пък изпращани в тези лагери трудови.
1: Романа ви говори за миналото, но какво ни казва той днес на нас, хората от 2026 година, които отново живеем в един несигурен свят?
2: Да, всъщност романът беше готов много отдавна и реших, че е време да бъде публикуван и да стигне до хората, именно защото видях, че ние като общество сме в гърдо същата ситуация, това напрежение.

0: наблизо, буквално падащи бомби върху жилищни сгради, загиващи невинни хора. Казва ни, че трябва да не забравяме грешките си, за да не ги повтаряме. Надявам се, че така можем да осмислим и нали, да си припомним, защото наистина военното време е забравено и затова и повтаряме да бъде възможно дори през 2026 година на толкова близо до България на няколко места да се случват военни конфликти доста сериозни. И да се мобилизираме и да предприемаме действия, да не позволяваме невинни жертви и невинни хора да умират без значение по какъв повод.
1: Този роман,

0: Визираме и да предприемаме действия, да не позволяваме невинни жертви и невинни хора да умират, без значение по какъв повод.
1: Този роман, който написахте, На лунна светлина, отвори ли вратата за втори роман, художествен?
0: Да, истина е, че много ми се услади писането и сега довършвам последните няколко години. Всъщност аз натрупах много материал при писането на първия роман и много неразказани истории станаха. И затова и в момента работя, довършвам втори роман, който също се надявам до края на годината да вече при своите читатели. И горе-долу остана в същата епоха, социализма, разказвам друга история, но пак за тези времена, за които младите не знаят нищо, а пък бяха, ние ги живяхме и трябва да бъдат разказани тези истории.
2: Представането на романа на Жустин Томсо На светлина ще започне в 17:30 в Регионалната библиотека в Шумен. Стилян Челингиров.

0: А днес и утре Разград отново ще се превърне в сцена на културното наследство, изкуството и живата памет с поредното издание на фестивала на материалното и нематериалното културно изкуство «Белите нощи на Разград». Организатори на събитието са Община Разград и Регионални исторически музеи в партньорство с културни и образователни институти. Програмата тази година предлага своеобразно пътешествие през различни епохи, пространства и културни преживявания. В продължение на две вечери посетителите ще могат да се срещнат с литературата, природното наследство, народните традиции, съвременното изкуство, археологията и музиката в едни от най-емблематичните културни обекти на Разград. Кои са тези обекти и кои са събитията по време на Белите нощи в Разград, слушаме от Тодор Иванов.
1: Първата фестивална вечер ще започне от къща-музей Станка Николица, където мотото е «Всяка сцена носи спомен, всеки спомен носи мечта». Пространството, съхранило духа на Възраждането, ще се превърне в сцена за младите таланти на Разград. В програмата са включени театрална пиеса и церемония по връчване на годишните награди на Центъра за работа с деца. Събитието символично свързва творческото наследство на Станка Николица с вдъхновението и таланта на новите поколения. Втория музей, който отваря врати тази вечер, е къщата музей Анания Явашов. Събитията там са под наслов «Природата разказва, словото помни». От 19 часа и 30 минути посетителите ще могат да разгледат изложбата «Зеленото наследство от сърцето на Балкана», предоставена от Природонаучния музей в село Черни 8. В двора на музея регионалната библиотека професор Боян Пенев организира среща-разговор с една от най-четените съвременни български писателки Виктория Бешлийска. Мотото на арт-събитията в етнографския музей е «Преди слънцето, преди думите». От 21 часа етнографския музей ще отвори врата към света на народните вярвания, обредите и магията на Еньовден. В художествената галерия професор Илия Петров събитията са под мотото «Штрих и тон». Това е комбинацията на първата фестивална вечер. Началото на събитията е в 22 часа. Посетителите ще могат да разгледат изложбата «Мистика и реалност», която представя творбите от 12-то издание на Международния пленер по живопис със същото име. Пространството пред галерията ще оживее с балет, класическа музика и вокални изпълнения с домакин Народното читалище «Развитие». През втората вечер, на 24 юни, археологическия резерват Абритус се превръща в сцена «Под същите звезди». От 16 часа в интерактивния музей посетителите ще могат да видят представенето на едно от най-ценните съкровища на България – Панагирското златно съкровище, датирано от края на 4 век до началото на 3 век преди Христа. Вечерната програма в сряда започва в 21 часа със светлинно шоу на градския мажоретен състав от 21 часа и 30 минути. Сцената на Бритус ще посрещне един от най-популярните български изпълнители Папи Ханс. Входът за всички събития е свободен. За предаването тук започва денят Тодор Иванов.

Кметът на община Шумен, професор Христо Христов, ще проведе приемен ден за гражданите на 29 юни, понеделник от 14 часа. Бързам да ви кажа тази информация, тъй като приемният ден е с записване. Ако искате да поставите свои въпроси, сигнали, предложения пред местната власт, трябва да го направите на телефон 054-857-771. В понеделник от 10 до 13 часа приемни за граждани ще имат и ресорните заместник кметове, секретаря на общината, както и председателя на общинския съвет Ася Спарухова. Приемният ден на кмета ще започне в понеделник от 14 часа. С тази информация слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Славчо Славчев и Людмила Борисова. До чуване!

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Мечтаете за море? Юн е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Десет часа. Новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Новия състав на Централната избирателна комисия встъпва в длъжност. Това се посочва в указа, подписан от президента Илияна Йотова, с който назначава членовете на ЦИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Председател е Георги Хорозов, негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а секретар Йорданка Ганчева. Предишният състав на Централната избирателна комисия отчете за изминалите 5 години общо 10 национални избора, 7 за Народно събрание, избори за президент и вице-президент на републиката, за общински съветници и кметове, както и за членове на Европейския парламент от Република България. Успоредно с това са проведени 174 частични и нови избора за местни органи на властта. 37-годишен разградчанин е пострадал тежко при катастрофа на главния път Русе – Разград – Шумен. В района на кръстовището с улица Добруджа в Разград съобщават от полицията. Автомобил, управляван от 50-годишен мъж от село Владимировци, е пътувал в посока Разград. По първоначални данни той е заспал зад вулана, навлязъл е в насрещното платно и е блъснал челно кола, движеща се в посока Русе. Тежко пострадал и неконтактен към момента е единия шофьор, който е пътувал сам в колата. В другата кола са пътували 4 души. Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна. Всички са транспортирани в болницата в Разград за изясняване на състоянието им. Движението се пренасочва и автомобилите преминават през Разград от бензиностанция Европа през булевард Априлско въстание към село Гецово и връзката с главния път. Отново заради катастрофа движението при 3-ти километър на второкласния път Бяла Попово се извършва двупосочно в едната лента. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и съветват водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Фестивалът Белите нощи на Разград започва днес. Програмата тази година предлага своеобразно пътешествие през различни епохи, пространства и културни преживявания. В продължение на 2 вечери посетителите ще могат да се срещнат с литературата, природното наследство, народните традиции, съвременното изкуство, археологията и музиката в едни от най-емблематичните културни обекти на Разград, каза кмета Добрин Добрев.
2: Тази годишното издание може да бъде разказано като история в 5 глави. Първата глава започва в къща-музей Станка Николица, след това фестивалния маршрут ни отвежда в къща-музей Анани Явашов. Изложбата «Зеленото наследство от сърцето на Балкана» гостува от природонаучния музей в Черни 8. Следващата спирка е етнографският музей. Кулминацията на първата фестивална вечер ще бъде в и пред художествената галерия професор Илия Петров. Тази година жителите и гостите на Разград ще имат възможността да се срещнат в Панагюрското златно съкровище. Музика и съвременна енергия ще изпълнят пространството.

0: на Вила Урбана. Сцената ще посрещне един от най-популярните артисти на България, Папи Ханс.
1: Организатори на Белите нощи на Разград са Община Разград и Регионалния исторически музей в партньорство с културни и образователни институти. Със своите 5 локации, разнообразни културни формати и срещи между минало и настояще, фестивала отново ще превърне Лудогорския град в място за преживявания и споделени истории, каза още кмета Добрин Добрев. Изложбата по следите на миналото ще бъде открита днес в Екомузея с аквариум в Русе. Експозицията съдържа материали от фондовете на Регионалния исторически музей Русе и Регионалния исторически музей Велико Търново. Тя представя тухли и керамиди, произвеждани от римските кастели по Долния Дунав, върху които са запазени отпечатъци от хора, домашни и диви животни, както и птици. Изложбата е допълнена от интерактивен модул, чрез който посетителите могат сами да направят от печатъци в пясък с помощта на специално изработени печати. Изложбата по следите на миналото ще бъде открита тази вечер в 18 часа. И в края на емисията е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но след обед, главно във вътрешността на района, ще се развива купеста облачност и не е изключено там да превали и прегърми. Ще се появи слаб вятър от изток и югоизток, по Черноморието след обед подсилен от бриз. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по крайбрежието от 26 до 29. За Шумен се очакват около 30 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала, температура на морската вода 23-24 градуса.
1: Чухте новините в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Радио Шумен. 11 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Председателя на съвета на директорите на многопрофилната болница в Силистра, Росен Димитров, успори част от публично изнесената информация за състоянието на лечебното заведение. В официална позиция той заявява, че съвета на директорите не е

обсъжда утвърденията за евентуален финансов колапс на болницата. Не са взимани решения, свързани с закриване на отделения или бъдещето на лечебното заведение. Реакцията идва дни след предупреждението на изпълнителния директор доктор Васил Славов, че евентуална смяна на ръководството може да доведе до сериозни финансови затруднения за болницата. По думите му, подобен сценарий би довел до напускане на кадри и риск от неплатежоспособност. Според Росен Димитров, пред съвета на директорите все още не са представени данни за финансовото състояние на лечебното заведение. Спора около управлението на многопрофилната болница в Силистра започна след сигнал до Министерството на здравеопазването за проверка на дейността й. До момента официални резултати от проверката не са оповестени публично. Подробности по темата с Силистренската болница можете да видите в сайта на Радио Шумен.

0: 16 десетокласници от Шуменска област са заявили участие в националното външно оценяване по информационни технологии, което се провежда днес. Задачите от теста са разпределени в два модула. Първия включва 20 задачи с избираем и свободен отговор, а втория предлага решението на една практическа задача. Резултата от националното външно оценяване по информационни технологии се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап. Ако ученика е получил минимум 50% от максималния брой точки, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности. Резултатите от всички изпити на националното външно оценяване ще бъдат обявени до 1 юли. Ден на отворените врати организира този следобед областната администрация в Разград. Повода е Деня на държавния служител. Целта е да се даде възможност на граждани, ученици и гости да се запознаят отблизо с дейността на институцията и работата на държавните служители. Посетителите ще могат да научат повече за функциите на областната администрация, за нейната роля в общественото управление и за дейностите, които изпълнява в интерес на обществото. През юли областната администрация в Разград и народни представители от Прогресивна България организират съвместна приемна. Целта на срещата е жителите на областта да поставят въпроси, да споделят проблеми и предложения, както и да получат информация по теми от обществен интерес. Приемната е насрочена за 20 юли от 9 часа и 30 минути. Официално ще бъдат отчетени проектите, осъществени по съвместна конкурсна сесия за ученически проекти «Младежта срещу насилието и наркотиците» и «Младите за Силистра», съобщават от администрацията. Събитието ще бъде в киносалона на община Силистра. Целта на срещата е да популяризира инициативността, доброволчеството, гражданската активност и усилията на младите хора от Дунавския град, които успешно са разработили и осъществили своите проекти. Ще бъдат презентирани всички проекти, обхванати от програмата, като присъстващите ще се запознаят отблизо с постигнатите резултати и посланията, отправени чрез реализираните от учениците дейности. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но след обед, главно във вътрешността на района, ще се развива купеста облачност и не е изключено там да превали и прегърми. Ще се появи слаб вятър от изток и югоизток по Черноморието след обед, подсилен от бриз. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по крайбрежието от 26 до 29. За Шумен се очакват около 30 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала, температура на морската вода 23-24 градуса.
0: Чухте новините в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията, построила незаконните сгради в Баба Алино. Социалните партньори обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Иран няма да позволи ядрени инспекции след първия кръг преговори с Съединените щати. Западна Европа е обхваната от гореща вълна. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров. Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева каза, че се работи по 5 досъдебни производства, сред които за незаконна сеч и за неистински удостоверения за търпимост. Вчера Невзоров беше на разпит в полицията във Варна, след което пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството.
1: Не чувствам себе виноватен.
2: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливост и на истината от страна на държавните органи.
0: Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, потвърди в понеделник директора на Варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски. От общината във Варна съобщиха, че продължава издаването на заповеди за премахване на незаконни сгради в Баба Алино. След първоначалните 12 се подготвят нови, като юристите работят по прецизността на текстовете, за да не паднат при обжалване в съда. Софийският апелативен съд остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Иванов е обвинен за принуда и заплахи, а Алексиев за заплахи за тежки телесни повреди. Според съдебния състав, по делото има достатъчно данни в подкрепа на повдигнатите им обвинения. Има и опасност на свобода да извършат друго престъпление. Групата на калашниците влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното челопешко шосе. В момента Софийският апелативен съд решава да потвърди ли постоянния арест на Васил Филипов, шофирал автомобила, който се вряза в автобус на градския транспорт с над 100 км в час. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира в този час на извънредно заседание, на което ще обсъжда промени в Кодекса за социално осигуряване.

0: Те предвиждат държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Предложение е внесено от Мартин Димитров и група депутати от Демократична България. Освен това, социалните предложения на депутати от Продължаваме промяната са свързани с обезщетенията на майките, които се връщат по-рано на работа, както и за отпуска на бащите, информира репортерът Мария Костова.
1: Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да се компенсират, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят внесените предложения с аргумента, че това е мярка с положителен икономически ефект. Проект на Продължаваме промяната предвижда да се повишат обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Друго предложение на ПП е държавата да поеме здравните осигуровки по

0: време на двете години майчинство, както вече прави за студенти и пенсионери. Действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според носителите се стига до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат под натиска на бъдещи разходи. За новините, Мария Костова.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се е срещнала с председателя на парламента на Република Северна Македония Африм Гаши, пред когото е изразила безпокойството на България във връзка с зачестилите антибългарски прояви и безпрецедентното нападение срещу дипломатически автомобили на българската мисия. След разговора Доцова е заявила, че София очаква справедливо наказание за извършителите, така че обществото да види адекватен отговор на подобни действия, които страната ни определя като недопустими. По думите и постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. Министърът на външните работи Велислава Петрова е приела днес делегация на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, в която е имало и представители на Държавния департамент на САЩ. Петрова е подчертала необходимостта от премахване на туристическите визи за българите. Обсъдени са били последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване. В интервю за BTV министър Петрова даде повече подробности за обсъжданите идеи при срещата на премиера Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски и възможността за съвместно производство на дрон.
2: Това като възможност беше представено от украинската страна. Предстои да има дискусии на техническо ниво. Изглежда на първи план, че това е добра възможност, в която както компании участния, така и от държавния сектор да могат да развиват и трансферна технология, и допълнително да развиват своя капацитет. Но тук е много скоро да дадем еднозначен отговор, защото зависи как се протекат разговорите на експертно ниво, но със сигурност има такова желание от украинска страна.
1: Каза външният министър Велислава Петрова. Украйна съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта срещу столицата Киев, втория по големиня град Харков, селища в Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщи за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна в Делхи за среща с високопоставени служители в сферата на сигурността на страните от БРИКС. Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинирания за премиер Адриан Вещя не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер бившия премиер Илия Болужан. В следобедните часове днес президентът Никош Ордан ще проведе нов кръг консултации с парламентарните партии, за да издигне нова номинация. Ако парламентът отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път в посткомунистическа Румъния. В Великобритания лейбористката партия трябва да обяви на 9 юли процедурата по избор на нов министър-председател след оставката на Кир Стармър, който се оттегли от поста заради критики към неговото управление. Иран отрече твърдението на вице-президента Джей Ди Ванс, че ще позволи на ядрените инспектори да се върнат в страната скоро след първия кръг от преговори между Вашингтон и Техеран за окончателно мирно споразумение. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Техеран не е поел никакви нови ангажименти по отношение на ядрените инспекции. Не са водени разговори с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, не са планирани посещения на инспектори от агенцията на разрушените ядрени съоръжения в Иран, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси, възстановяването и икономическото развитие и процеса на наблюдение и прилагане на изискванията на мирното споразумение. Още през следващите дни трябва да започнат работа групите за санкциите и ядрената програма, обяви иранският представител в службата на ООН в Женева Али Бахрейни. Той потвърди, че Ормузкият проток е отворен и няма да бъдат налагани такси от иранска страна, докато траят преговорите, но от

0: изхода им зависи какво ще стане след това. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно мирно споразумение в рамките на 60 дни, а Вашингтон вдигна санкциите срещу иранския петрол за същия период. За новините Георги Петровски.
1: Части от Великобритания се подготвят за гореща вълна. Изключително рядък предупредителен червен код за екстремно топло време от утре сутрин до четвъртък вечерта беше издаден за южните части от Англия и Уелс. Очакванията са температурите на места да достигнат 40 градуса. Горещата вълна в Испания днес ще достигне своя пик. Червен код за опасно време е обявен в 3 автономни области, а други 10 са с оранжево предупреждение. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: В редица райони се очаква термометрите да отчетат 38-40 градуса, а по Атлантическото крайбрежие на Кантабрия между 40 и 42. На този фон токов удар остави центъра на Сарагоса без ток по обяд в понеделник, когато термометрите отчетоха 43 градуса. 50 000 души останаха без електричество заради високите температури, регистрирани в подстанция на електропреносната мрежа в града. Аварията е отстранена в рамките на час и електрозахранването е било възстановено. За новините от Испания Димитър Траганов.
1: В много френски и италиански градове за днес е обявен червен код за опасни горещини. Прогнозата за времето у нас очаквайте след малко в бюлетина. Премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за тази година. С традиционната церемония се поставя началото на новия състезателен сезон. Преподаватели и ученици от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрофизика, география и изкуствен интелект ще се състезават до края на лятото на няколко континента. Първото състезание започва на 4 юли в Колумбия. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: Премиерът Румен Радев нарече българските ученици блестящите умове на страната и допълни.
4: Още по-важно е, че тук са хората, които ще създават нови знания, нови технологии, ще дават нови решения за страната си и за света. А повярвайте ми, потенциалът на всяка една държава вече се измерва с наличието на млади, умни, устремени хора като вас.
3: България е една от най-успешните олимпийски нации в света и на първо място в Европа по златни медали за всички времена. Тази година отбора ни по астрофизика ще се представи във Виетнам. Ще се бори с основната конкуренция от азиатските отбори, тези от САЩ и Канада. Миналата година в дисциплината са завоювани 3 златни и 1 сребърен медал, споделя ръководителя на отбора.
5: Особено азиатците, те живеят, за да решават задачи. То там това е национален спорт. Те в Китай, в Индия, в Корея, то това е ми живот.
3: Част от тази годишните състезатели.
6: Аз съм Красимир Санков от град Русе. Ученик на математическата гимназия в града, Баба Тонка.
3: Лесно ли се стига до националния отбор по астрофизика, олимпийския?
6: Не се стига лесно, като се изисква много труд, постоянство, но и много интерес. Защото ако на човек не му е интересно, просто няма да успее.
7: Аз съм Мартин Нилев, 12 клас от Хасково. Възпитаник съм на природо-математическата гимназия в града, академик Боян Петканчин. И съм част от националния отбор по астрофизика и по изкуствен интелект. Да, имам един сребърен, един бронзов медал от олимпиадите по астрономия и сега ще се борим за злато.
3: За новините Цветелина Стоянова.
1: Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
8: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
1: Каза Соня Йончева, с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика ще бъде открито 13-то издание на фестивала Опера Open. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
9: Добър ден! Футболистите на Левски ще гостуват на Борец на 7 юли вторник в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточних от УЕФА. Матчът е от 21.30 часа българско време в Баня Лука. Реваншът е точно седмица по-късно от 20.30 на стадион Георгия Спарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък, 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от първия предварителен кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна

0: Ирландия 7 дни по-късно от 20:30 наше време. Втородивизионният Беро е представил официално Владимир Манчев като старши треньор с амбиция за бързо завръщане в футболната първа лига. На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този мач бе прекъснат за 2 часа заради гръмотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлин Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В мача помежду си те ще определят победителя в дървета група. В 10-та група аржентин се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола, водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки, победители са в групата си и си осигуриха място в елиминациите. В същата група Алжир победи Йордания с 2-1 след обрат. От 20 часа в 11-та група играят отборите на Португалия и Узбекистан, а в 23 часа започва срещата Англия-Гана от 12-та група. Вторият национален отбор на България по волейбол за жени загуби от тима на Калифорнийския университет с 1-3 гейма на турнира в Шанхай, Китай. През 2027 година България отново има шанса да бъде домакин на мача от кръг в волейболната лига на нациите при мъжете. Интерес към организацията са заявили големите градове в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
1: Както вече разбрахте, Западна Европа обхваната от гореща вълна, а какво е времето над България в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса по Черноморието до 31 в Русе. На връх Мусала температурата е 7 градуса, на Ботев и Черни връх 10, на Мургаш 16, в местността Рожен е 18 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд в източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запада, в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в северо-источните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието и в източната част от Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 419 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента в посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията, построила незаконните сгради в Баба Алино, съобщиха от прокуратурата във Варна. Социалните партньори обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Иран няма да позволи ядрени инспекции след първия кръг преговори с Съединените щати. Западна Европа е обхваната от гореща вълна. В много държави е обявен червен код за опасни горещини. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Работи се по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, без да се отнемат права и без да се намаляват доходи. Това е социална справедливост в действие, заяви относно осигуровките на държавните служители вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той направи изказването си в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Представителите на правителството, бизнеса и синдикатите ще обсъдят днес няколко законопроекта за промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. За правителството е изключително важно при промени в законодателството да се следва правилото, да се спазват основните принципи в трудовото и осигурителното законодателство и да се гарантира баланс между правата на всички работници и служители и на работодателите, коментира още Донев. Предложения, които на пръв поглед изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуби на права, са неприемливи, посочи също вицепремиерът. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за лица с зрителни увреждания в Шумен получи наградата на кмета на община Разград по време на националния фестивал Пътеводител на доброто. Призът бе връчен за дейността на екипа, свързана с трудовата реализация на хората с зрителни затруднения. Шуменският опит бе представен в рамките на панела за ефективни социални модели. Фестивалът Пътеводител на доброто се проведе през почивните дни в Разград и събра потребители и специалисти от 55 социални услуги в 24 общини и 13 области на страната. Шуменският център за социална рехабилитация и интеграция за хора с зрителни увреждания участва в форума за втора поредна година. През 2025 екипът му завоева първо място в категорията социални услуги за непълнолетни лица с увреждания в общността. Жътвената кампания на ечемика започна и в Североизточна България. Първите резултати са добри, но се очаква добивите постепенно да намаляват, съобщи за Радио Шумен Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието.
2: Тази година жътвата на ечемик започна с разнопосочни добиви. Между 700 и 900 кг вървят за момента. На различни места хората по различно време са сяли заради влажната есен и затова добивите са така разнопосочни, но първите жътви мога да кажа, че са отлични. Сега ще видим нататък и докато продължава, лека по лека сигурно ще пада добива.

0: въпреки добрия старт, секторът остава под силен економически натиск. Изкупните цени са около 28 стотинки за килограм, най-низките от близо две десетилетия, докато производствените разходи са се повишили с 30-40%, а при пшеницата дори повече, каза още Трендафил Василев. Още по темата очаквайте в предаването днес на Радио Шумен. Представители на 13 партньорски университета от 10 държави гостуват на Русенски университет по програма Еразъм Плюс, за да коментират международното академично сътрудничество. Тези партньорства създават основа за бъдещи съвместни проекти и нови възможности за развитие, заяви при посрещането на гостите почетният ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет, академик Христо Белоев. През следващите дни участниците в работната среща ще представят своите университети и добри практики в областта на висшето образование и международното сътрудничество. Предвидени са посещения на университетския кампус, Центъра за върхови постижения и изследователския център към Русенския университет, както и културна програма с посещения на исторически и културни забележителности в региона. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд главно във вътрешността на района ще се развива купеста облачност и не е изключено да превали и прегърми. Ще се появи слаб вятър от изток-югоизток по крайбрежието бриз. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 26 и 29. За Шумен се очакват около 30 градуса, а вълнението на морето ще е 1-2 бала, температурата на морската вода 23-24 градуса. Така завършва емисията новини в 13 часа. Точно
1: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 14 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Обсъжданото от управляващите по-високо облагане на второ, трето и следващи жилища трябва да бъде внимателно анализирано, за да не доведе до негативни последици за пазара на имоти и за гражданите. Това заяви за Радио Шумен председателят на Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев. Според него на този етап липсва достатъчно конкретика както за евентуалното прогресивно облагане на имотите, така и за обсъжданата актуализация на данъчните оценки. Ганев подчерта, че данъчните оценки са остарели, но промени трябва да се правят плавно.
2: Аз лично не считам, че покачването на данък недвижими имоти и, например, данъчни оценки е нещо, което не трябва да се прави. Напротив, убеден съм, особено за данъчните оценки, че трябва да бъдат усъвременявани, но важното е как ще бъде правено. На мен логиката ми е първо да покаже новото правителство, че има воля, например, да намали бюджетните разходи, да ги оптимизира, да намали корупционната среда. Тази воля, ако се види, някакси по-лесно ще се приемат подобни стъпки от гражданите, пък и такава е логиката.
1: По думите на Ганев, бъдещите решения трябва да съчетават нуждата от повече приходи за общините с запазването на предвидима среда за собствениците и инвеститорите. Няма превишения на основните атмосферни замърсители в Разград. Това сочат измерванията на мобилната станция в Лудогорския град, съобщават от екоинспекцията в Русе. Оттам уточняват, че това е едно от годишните измервания на Изпълнителната агенция по околна среда. То е извършено през периода от 1 до 15 юни, като станцията е била разположена в двора на детско заведение на улица Камчия. Мобилната автоматична станция е оборудвана с анализатори за измерване на основните атмосферни замърсители. По показател сероводород са регистрирани единични превишения на средночасовата норма от 5 микрограма на кубичен метър, като най-висока стойност от 25 микрограма е отчетена в сутрешните часове на 7 юни. Няма установени превишения на средноденонощната норма за сероводород. Пет досъдебни производства разследва прокуратурата във Варна по казуса Баба Алино. Сред тях са такива за незаконна сеч и за неистински удостоверения за търпимост. В последните дни е образовано още едно досъдебно производство за установения незаконен сондаж в един от имотите. По думите на говорителя на окръжната прокуратура Радослав Лазаров, към момента няма събрани достатъчно доказателства за задържането на Олег Невзоров, който се разследва от окръжната прокуратура за престъпления по служба и е разпитан по темата. Разследват и съдружниците на Невзоров. Работата по случаите продължава съвместно с всички компетентни институции. Романът На лунна светлина на българската авторка Жустин Томс ще има своята среща с публиката в Шумен днес. Книгата проследява драматичната съдба на няколко поколения арменци, бягащи от геноцида от 1915 година и сблъсъка им с репресиите на тоталитарния комунистически режим в България. Прототип на главната героиня е моята баба, която е арменка, казва писателката.
3: И беше по някакъв начин и за мен дълг да разкажа тази история, макар че тя е обобщителен образ, разбира се, и съм ползвала само като основа на цялото. След идването на комунизма в лагерите са изпратени много интелектуалци, хора от сферите на образованието, юристи, художници, артисти и така нататък. И специфично имало и два женски лагера, в които са изпращани жени без пряко да са били виновни за каквото и да е, само защото са принадлежали към тази класа или са били по-образовани.
1: Книгата на Жустин Томс На лунна светлина ще бъде представена днес от 17.30 часа в регионалната библиотека Стилиан Челингиров в Шумен. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обята главно във вътрешността на района ще се развива купеста облачност и не е изключено да превали и прегърми. Ще се появи слаб вятър от изток и юго-изток, по крайбрежието ще духа бриз. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието 26-29 градуса. За Шумен се очакват около 30 градуса, а вълнението на морето ще е 1-2 бала, температурата на морската вода 23-24 градуса. Така завършва емисията новини в 14 часа.
0: Точно и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен започва в екип Мина Денева и Бояна Петрова. Следобедът е делничен, но понеже е юнски, в началото на лятото и работата някак си върви по-леко. Дано и при вас да е така, уважаеми слушатели. Останете с нас и през следващите часове, за да послушате хубава музика и да бъдете добре информирани.

Ето и темите в предаването днес до 17 часа. Ще има ли по-високи данъци за хора с повече имоти? За сега темата само се подхвърля в публичното пространство. Тодор Иванов потърси коментара на председателя на Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев. Ще го чуем в първия част на предаването. Започна жътвата на ечемика. С какво е по-различна тази година? Какви са очакванията? Това ще научим от разговора на Ишелетив с Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието. Ще погледнем и към другата страна на слънчевите лъчи. През летния сезон, освен удоволствие, те могат да крият и опасност. Какво трябва да знаем, когато се излагаме на силното слънце? Галя Савова потърси в разговор доктор Камен Кожухаров, управител на комплексния онкологичен център в Русе. В последния част на предаването ще погледнем и към денят на лятното слънцестоене, нова в скандинавската традиция и по какво си прилича с българския Еньов ден, това ще научим от Миглена Стефанова. По-интересното от Мондиал 2026 ще проследи Славчо Ворошилов. Това са основните акценти в 3-часовото ни лятно предаване днес. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that?

0: Облагането на недвижимите имоти. Сред идеите са по-високи данъци за второ, трето и следващи жилища, както и актуализация на данъчните оценки, които не са променени съществено от близо две десетилетия. Според председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов, целта е да се насърчи покупката на имоти за живеене, а не за спекулативни цели.
1: Това е нещо, което беше анонсирано от премиера Радев. Мисли се в тази посока, свързано е с на първо място въвеждане на повишаваща се ставка за данък имоти, в зависимост от броя имоти, които притежавате. Първия стандартна ставка в момента и за втория, така или иначе има малко по-висока. Идеята тук, трети и четвърти евентуално също да имат малко по-висока сравнение с предходния, така че се насърчи преди всичко купката на имоти с цел живеене, не толкова с цел спекулация, защото в момента, знаете, има такива тенденции. Значи не целим да ударим никой, а просто малко по-голяма справедливост. Все пак, да, както казах, някакъв фискален ефект. Конкретни числа не мога да дам. Това е въпрос към министъра на финансите. Те правят тези разчети. Идеята е, наред с всичко останало, понеже това ще подпомогне общините преди всичко, които в момента някои от тях са доста финансово притеснени. Идеята им да им даде малко повече ликвидност и фискален буфер, да речем, така че да могат да се справят с предизвикателството.
0: Все още липсва конкретика как точно ще изглеждат промените и какъв ще бъде ефектът върху пазара на имоти и собствениците. Тодор Иванов потърси председателя на Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев. Ще чуем този коментар след реклами и музика.

0: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!

0: Връщаме се към темата, която започнахме преди рекламите. Правителството обсъжда промени в облагането на недвижимите имоти. Все още липсва конкретика как точно ще изглеждат промените и какъв ще бъде ефектът им върху пазара на имоти и върху собствениците. Тодор Иванов разговаря с председателя на Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев.
1: Първо, което е необходимо да споделим и да коментираме, нямаме никакви данни за това с колко ще бъдат увеличени, по какъв метод точно ще бъдат увеличавани данъците за второ, трето, четвърто или пето жилище. Същото нещо се отнася и по отношение на данъчните оценки, тъй като Проданов сподели, че и тази идея се обсъжда за актуализиране на данъчните оценки. Между другото, аз за последен път коментирах темата за данъчните оценки, може би ноември месец, като моето лично мнение е, че това е доста закъснял процес и освен това, другото мнение мое е, че ако се случва нещо в тази посока, то трябва да бъде плавно. Т.е. вдигането на данъчните оценки трябва да се случи плавно, тъй като ако видим ние последно, т.е. Народното събрание последно е променяло закона за местните данъци и такси във връзка с данъчните оценки, мисля, че 2009 година. Имаше даже идеи да се види каква е инфлацията от тогава до сега. Твърде сериозно ще бъде вдигането на данъчните оценки в рамките на кратък период от време и тежко за посрещане от гражданите. Тук не говорим само за пазара на имоти, ние тук говорим и за това, че данъчните оценки са свързани с плащането на местните данъци и такси и по-точно данък недвижими имоти и такса смет. Така че плавното покачване на данъчните оценки вероятно е решението и там нямаме яснота с колко, по какъв начин ще бъдат вдигани, усъвременявани, актуализирани данъчните оценки, които безспорно са доста изостанали в времето по отношение на пазарните стойности в големите особено градове. Значи, ако вдигнем примерно приходите от повишаване на налозите или на данъчните оценки, можем да намалим приходите и има вероятност да намалим приходите, например, от корпоративен данък, тъй като печалбите на компании, наречем, ще спаднат оборотите, ще спаднат, което също ще се отрази пък на данък добавена стойност. Тоест,

0: този налог, който те предвиждат и с какъв, с какви стъпки ще увеличават данъчните оценки. Аз пак повтарям, че няма как да се актуализират според мен еднократно оценките и да достигнат до пазарни стойности, защото това ще бъде доста шоково за гражданите и за компаниите, които работят в България. Като гражданин, не толкова като експерт, логиката ми е някакси малко друга за обявяване на подобни мерки, дали в сферата на недвижимите имоти, дали в покачване на други данъци. На мен логиката ми е първо да покаже новото правителство, че има воля, например, да намали бюджетните разходи, да ги оптимизира, да намали корупционната среда. Тази воля, ако се види, някакси по-лесно ще се приемат подобни стъпки от гражданите, пък и такава е логиката. Аз лично не считам, че покачването на данък недвижими имоти и, например, данъчни оценки е нещо, което не трябва да се прави. Напротив, убеден съм, особено за данъчните оценки, че трябва да бъдат усъвременявани, но важното е как ще бъде правено и, освен всичко друго, как ще бъдат харчени тези пари. Законите и наредбите не предполагат тези пари от недвижими имоти, например от данъка за второ, трето, четвърто жилище, увеличения данък, няма законова основа за да бъдат целево харчени, например за инфраструктура, за детски градини, за по-добра инфраструктура в ВИК или енергоинфраструктура. Няма такива.
1: В аргументите,
0: няма такова изискване.
1: Да, в аргументите си чух Константин Проданов отново първо да използва думата спекула, нещо, което на мен ми направи впечатление. Спекула с имоти, казва той. И един от аргументите беше необходимостта от повече ликвидност за общините, с други думи повече приходи, които да могат да използват.
0: Това е безспорно. Общините имат нужда от децентрализация, от не само от увеличаването на данък недвижими имоти, но и доколкото аз четах и така видях мнението на общините, на Сдружението на общините и на председателя, че общините очакват включително и част от подоходните данъци да остават на тяхно разположение по отношение на вливането в бюджетите на съответните общини. Така че децентрализацията, според повечето, мнението на повечето икономисти по отношение на общините, ще е нещо благотворно, което може да подобри средата за живот в градовете и даде възможност да отвърже ръцете на кметове и общински съвети да управляват по-качествено общините, но това не е задължително. Това е ясно, че не е задължително. Точно поради тая причина в началото започнах с това, че трябва да се види воля за подобряване на средата в публичния сектор. Общини, държава, държавни институции, качество на услугите, влагането на средствата на гражданите като данъчна тежест в нормални проекти, в ефективност, в качество на живот. Това е принципа. Покажи ми какво ще направиш, покажи ми наистина какво се случва, за да мога спокойно да плащам малко по-високи данъци. Обичаен принцип в развитите общества.
1: Ами българина си обича жилището като инвестицията. Това си е традиционно, много повече от други държави. Българина обича да инвестира в жилище, защото го смята за сигурна инвестиция.
0: Българите обичат традиционно да оставят на своите деца нещо сигурно, нещо, където те могат да прекарат своя живот. Това е част от нашата психология. Така че тук няма две мнения, но казваме, че с някои сегмента ще се отрази най-сериозно. За спекулантите, както споделихте, те вече излязаха от пазара, тъй като пазара от началото на годината се промени в сравнение с последните две години. Намаляха обема от сделки, вероятно ще намалеят и ръстовете на цените, което не дава възможност за спекулация от този вид, който, да кажем, че не е толкова устойчив дългосрочно и предупреждавахме миналата година, да се купува в ранна фаза на строителен процес, да се препродава още по време на завършването на обекта, но това вече е много трудно да се случва. Спекулативно ще останат сделките и вероятно няма се отрази на fix and flip, т.е. на придобиването на собственост, ремонтирането и предоставянето на пазара в готов вид, нещо, което е доста дефицитно на пазара. Готови жилища в качествен вид, в вид, в който млади хора, млади семейства харесват, липсват много и тук флипарите се намесват доста удачно в нашия пазар, така че тук не виждам кой знае какви промени да се случат.

След на Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев. Разговорът, втората част на разговора на колегата Тодор Иванов по повод на обсъжданите промени в облагането на недвижимите имоти ще чуем след малко.

0: Продължаваме по темата за предложения от управляващите по-висок данък върху собственици с повече от едно жилище във втората част на разговора на Тодор Иванов с председателя на Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев.
1: Може ли да се върнем на това? Захващам се на думите ви, че много българи наследяват жилища и съответно имат много често, например, втора къща в малки населени места по Черноморието или апартамент. Трябва ли в евентуален бъдещ законопроект да се направи някаква разлика между тези, които са наследени и жилища, които са вид инвестиция, в които е вложен някакъв капитал?
2: Ами това е въпрос на дебат. Наследеното жилище също трябва да работи за обществото, за собственика си. Наследеното жилище при всички положения е второ жилище. Вие сте го придобили по друг начин, не като инвестиция, но характера му не се променя. Той стои на пазара, това жилище е възможно да бъде отдавано, възможно да бъде продавано и да работи и за вас, и за обществото. Така че нямам представа как ще погледнат депутатите по отношение на тия промени, но те трябва да са обвързани с реалната ситуация в българското общество. Може би, когато говорим за наследство, това между другото е другата тема, която беше обсъждана вече в медиите, в социалните мрежи. Може би трябва да се даде някакъв срок след първа година, ако това жилище, да речем като наследство, не се ползва от някой от наследниците за първо жилище. Всички наследници имат първи жилища. Тогава, след една година или след две години, то да влезе в рамката на облагаемо. Нали, има най-различни способи, за да се да бъде справедлив процеса, да не бъде наказващ. Аз съм против наказването на хората, които са, някои ги наричат спекуланти, и това като че ли звучи лошо, но това

0: са предприемачи. Аз съм против да наказваме предприемачите в България под каквато и да е форма. А на пазара има фондове вече, които изкупуват голямо количество жилища и които със сигурност правят по-недостъпен пазара. В София, например, има такъв фонд, вероятно ще влязат и още фондове, които и целта им е, тъй като те разполагат с много голям финансов ресурс, да придобиват собствено жилищна и дългосрочно да отдават на една нормална доходност, не висока, но безрискова. Ето тук, например, също трябва да се мисли в тая посока. Нали, първо, второ, трето, четвърто, пето, а 50-то, а 100-то. Нали, ние ще накажем българските граждани, но подобни компании, които пак са предприемачи и които вероятно дават работни заплати, дават доходи на част от българските граждани, които живеят, например, в София и работят за този фонд. Те също са предприемачи, но те също трябва
1: да помислят на по-голям мащаб. Да.
0: Ами, да, много са сегментите, които ще бъдат обхванати от един такъв бъдещ налог. И трябва да се обмисли хубаво предприемачите да не бъдат наказвани, гражданите да не бъдат наказвани, а това става с справедливо харчене на парите, с справедливост по отношение на ситуации, в които предприемачите вършат нещо полезно за обществото.
1: Видях и разнопосочни мнения за това, дали е най-удачно

0: достатъчно да се гледа броя жилища, които може да притежава дали физическо или юридическо лице, а дали, например, не трябва да се гледа квадратурата или някакъв друг параметър, който би бил по-справедлив. Такива мнения видях, защото, например, има разлика между това дали човек притежава два или три панелни апартамента или две-три големи къщи по Черноморието. Нали, това са същия брой жилища, но съвсем различна данъчна оценка имат.
1: Да, Лена, ако примерно притежавате голямо жилище в Каспичан, което е 300 квадрата и притежавате 30 квадрата в Монако, дали има разлика? Така че и квадратурата, вероятно трябва да се смесят всички тия параметри. Обема на жилищата, които се притежават общо, стойността им. Проблема в България, нещо, което съществува от години, поради това, че не се актуализират данъчни оценки, ми ние нямаме цени. Питайте управляващите и господин Проданов, питайте го защо ние нямаме яснота какви са цените на продажбите, на покупко-продажбите в България. Ние имаме индекс на покачване или на падане. Ние нямаме цени. По какъв начин ще оцениме, например, че 300 квадрата в Каспичан струват еди колко си, като ние нямаме официална статистика, имаме само такава офертна по сайтовете, които предлагат имоти. Ние нямаме реални цени на сключени сделки. Говоря като общество. А тази информация я има в агенция по вписванията. НСИ от години вече не прави статистика на цените в България. Тоест, ако ние искаме да определим стойност, не е квадратура, в много страни се определя стойността на едно жилище и по тая стойност до 200 000 евро, примерно облагането е толкова, от 200 до 400 е толкова. Ако имате имоти за 5 милиона е съвсем друга цифрата. Не по квадратура, не по броя, а по стойност. Може би това е най-справедливото. Но ние нямаме официална статистика за цените в България. Вероятно сме една от малкото страни, която нямаме официална статистика за цените. Тук може да преживеем включително университетите, където има катедри по недвижима собственост, да работят и по подобни модели, за да се види при увеличаване на данъците за второ, трето жилище, толкова как би се отразило това на обема от сделки в страната и как би се отразило това на останалите данъци. Защото, нали, когато има сделки, се плащат комисионни, когато има комисионни, се плащат данък по доходен от фирмите, когато има банките по същия начин, дават кредитите и нататък. Този фактор на покачване на данъка има много по-малка тежест, колкото, например, размера на лихвите по ипотечно кредитиране. Те са преди него, преди покачване на данък също са доходите на населението, които в България си върват нагоре в последните години. Има значение безработицата. Тоест, преди самото покачване на данък, ако то е в рамките на нещо разумно, то не влияе толкова много, колкото останалите 3-4 фактора, за които споменах.
2: Коментар на председателя на Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев. С него разговаря колегата Тодор Иванов по повод на обсъжданите промени в облагането на недвижимите имоти в правителството. Разбира се, темата ще бъде с продължение. Когато имаме новини, ще ви ги съобщим и ще търсим и други коментари на специалисти. А сега останаха 10 минути до новините в 15 часа, после предаването. Днес ще продължи по другите теми от деня.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнеса изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. България е в началото на процедура по свръхдефицит, което налага предприемането на сериозни мерки, които не касаят само 2026, но и следващите поне 5 години, каза Димитров, при представянето на законопроекта. Осъзнаваме, че имаме много избиратели, които са държавни служители, високо интелигентни и сериозни хора, посочи той. По думите му, законопроектът цели да изравни положението на частния и държавния сектор. Той разясни, че се предвижда преходен период. За 2026 година съотношението между личните вноски и вноските на работодателя да бъде 2% към 98, за 2027 5 към 95, като в рамките на 7 годишен период да достигне 40 към 60%. По думите на депутата, държавните служители по закона за държавния служител и закона за съдебната власт са 61 200 души. По закона за МВР и закона за отбраната и въоръжените сили, броят им е 70 200. Наръчник за разпознаването на насилието над деца създадоха от сдружение Център Динамика. Според ръководителя на проекта SOS Насилие на деца Диана Димова, децата трябва да бъдат много чувствителни към темата и да не се доверяват на непознати в социалните мрежи.
1: По-добре е да се доверят на по-възрастен, на учител, на треньор, на родител, на педагогически съветник или психолог в училище, за да могат наистина да съгласуват това, което се случва спрямо тях. Защото от едно незначително запознанство в социалните мрежи може да се стигне до много сериозен проблем.
0: Родителите да се опитат да спечелят доверието на децата си и да бъдат тяхната емоционална подкрепа, препоръча още Диана Димова. Трябва обаче да се търси баланса между самостоятелността на децата и връзката с родителя, коментира още тя. Комплексни мерки за опазване на селскостопанската продукция от пожари по време на предстоящата жътвена кампания са предприети в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Силистра, съобщиха от областната дирекция на МВР. Разработени са планове с конкретни дейности за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, земеделската техника, складовете за зърно и фуражните площадки. Изпратени са писма до регионалните структури на ВИК, железопътния транспорт, електроразпределителните и енергопреносните дружества с техните отговорности по опазването на реколтата. По време на жътвата служители от направление Държавен противопожарен контрол ще извършат проверки на земеделската техника за спазване на изискванията за безопасност. Ще бъде осъществяван и контрол по спазването на забраната за палене на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, както и за използването на открити огнища. При установени нарушения ще бъдат налагани административно-наказателни мерки. Балетен спектакъл «Светът на танците» представят тази вечер Школата за класически танци при обединение детски комплекс Анастас Стоянов в Шумен и студио «Релиф» при шуменското читалище Боян Пенев. Хореографията е на преподавателите Светла Денчева и Юлия Николова. Концертът е от 18.30 тази вечер на голямата сцена на драматично-кукления театър Васил Друмев в Шумен. Жителите на шуменските села Средния и Градище ще са без вода днес до 17 часа, съобщават от ВИК Шумен и уточняват, че причината за прекъсване на водоснабдяването са аварийни дейности на съоръженията на Енергопро. ВИК Шумен се извинява за причиненото неудобство, пише още в сайта на водното дружество. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Венета Тодорова.
2: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 13 и 18 градуса, по поречието на Дунав до 20 градуса. Утре времето ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде около 30 градуса.
0: Чухте емисията новини в 15 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: До 17 продължава предаването днес на Радио Шумен. Андриан Христов вече избира музиката. Аз съм Мина Денева. След малко към теми, свързани с сезона. Както е времето за ечемика, за жътвата на ечемика, така е и време за отпуски и стоене на слънце. Дали, как, защо? Всичко това ще разберем след още малко музика. Продължаваме по темите.

Жътвената кампания на ечемика стартира и в Североизточна България. Първите резултати очертават добра реколта, въпреки че различните срокове на сеитба и пролетните валежи са

0: икономически натиск и рекордно ниски изкупни цени. Какви затруднения изпитват земеделците в старта на кампанията, сега ще научим от разговора на Ешелетив с Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието.
1: Господин Василев, как започна жътвената кампания на ечемика при вас тази година?
2: Тази година жътвата на ечемик започна с разнопосочни добиви. Между 700 и 900 кг вървят за момента.

0: На различно места хората по различно време са сяли заради влажната есен и затова добивите са така разнопосочни, но първите жътви мога да кажа, че са отлични. Сега ще видим нататък и докато продължава, лека по лека сигурно ще пада добива.
1: А какво е качеството предвид валежите през пролетта?
0: Ами в момента колегите, първите, които женат, също се показва разнопосочно качество. Последните дъждове, които бяха през юни месец, се измили хектолитъра на една част от тях. Вече според зависи кой е малко по-късен, по-ранен сорт, но качеството ще е добро, задоволително предполагам.
1: Има ли интерес от страна на търговци и преработватели още в началото на кампанията да изкупят зърно?
0: Ами интересът ни е много голям. Цената е направо от 20 години, около 15 цента. В момента се чува от мястото, като Лудогорието, което прави просто, въпреки горе-долу хубавите добиви, производството с така висока себестойност заради войната в Иран почти на нула. Даже да ни каже, че отива и към загуба. Изключително ниски са цените, много висока инфлация на всичко, както знаете, торове, горива, заплати, всичко върви нагоре, пък продукцията пада. Дори пада. Цената е много отдавна не има толкова ниска цена. Той са 28 стотинки в момента.
1: А разходите, ако сравним с миналата година, двойно повече или повече от двойно са тази година?
0: Ами при Шимика се използва една идея по-малко тор. Може би там разходите са една идея по-ниски. Може би са покачили с около 30-40% спрямо миналата година. Но при пшеницата ще са по-високи, така че се надяваме поне там цената да е малко по-висока, въпреки че на световния пазар предлагането е огромно.
1: Смятате ли, господин Василев, че производството на ечемик остава рентабилно при сегашните разходи?
0: Ами към днешна дата с тези добиви, които са по принцип са високи, но поради високата себестойност, която вече се има, става много трудно. Пазара е много тежък, защото цяла ечемика, ако не го се продаде до месец-два, след това вече няма пазар. И те площите намалят. Тази година на пшеница и на ечемик площите са 2 милиона декара по-малко, както и световен мащаб. Се надяваме тенденцията да се обърне, защото с тези цени производството на ечемик и пшеница остава скъпо и доста нерентабилно.
1: В старта на жътвената кампания какви затруднения изпитват зърнопроизводителите? Може би с техника, горива, работна ръка?
0: Ами към момента горива има, колегите всичките са подготвени, не съм чул някой да се оплаква, че няма горива и така нататък, но те проблемите остават. Частите за машините са много скъпи, горивото не пада, то знаете, по жътва няма и да падне. Въпреки че войната спря. И така, тежка жътва се очаква. Надяваме се поне времето да е с нас и да успеем да приберем продукцията. А вече какви ще са цените, ще видим борсата, какво ще каже.
1: Тежка жътва, казахте, че ви очаква. Тежка ще бъде сигурно и за огнеборците. Обикновено през летните месеци е така. Какви мерки взимате вие като зърнопроизводител за безопасност и ефективност по време на жътвата?
0: В нашето стопанство, освен всекидневното продухване и грасиране на машините, чистенето, заораваме и около 6 метра ивици покрай блоковете и тъй като ние сме по-големи зърнопроизводители, доставяме и вода на полето, че през случай на авария да не чакаме пожарната. Доста колеги го правят. До сега няма кой знае какви големи проблеми от страна на земеделците с пожарната безопасност. Помагаме също така и на пожарната. Лятото поддържаме пълни водоноски с вода и през случай на пожар от пожарна безопасност не звънят и ние реагираме.
2: Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието. С него разговаря Айше Летиф.

0: Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост. Организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Слънчевите лъчи през летния сезон, освен удоволствие, могат да крият и опасности. Какво трябва да знаем, когато се излагаме на силното слънце? Какви опасности крие това и как да се предпазим? Отговорите на тези и още въпроси коментираме с доктор Камен Кожухаров, управител на комплексния онкологичен център в Русе. С него разговаря Галя Савова.
1: Всяка година водим подобен разговор с вас, но смятам, че е много важно да напомним на нашите слушатели и на нас самите, че слънцето, освен удоволствие, може да бъде и опасно. В кои случаи?
2: Ами, то слънцето си е основният източник на радиация за планетата ни, въпреки, че имаме озонов слой и, нали, някакви защити, но това е основният канцерогенен фактор за заболяването, онкологичните на кожата. И затова прекаляването с те наречените слънчеви бани трябва много да се ограничи. Има си правила. Не е необходимо цял ден да лежиш на слънце. Или ако ще лежиш цял ден на слънце, има защити вече всякакви. Много фирми произвеждат с високи фактори за УВ защита. Най-простият вариант е, да речем, просто слагаш една по-стара тениска дреха и с нея стоиш на плажа.
1: Чадъра доколко ни пази?
2: Чадъра пази, ако примерно сме на някоя поляна с чадър. Защото не пропуска той самия отравител светлина, но над самите плажови, понеже нашите пясъци тук са кварцови и самия кварц не задържа отравителната светлина и отразява обратно. И т.е. мислиш, че си на сянка, не усещаш нагряването на инфрачервената светлина. Някак си очита, че уж радиацията е по-слаба, но ние нямаме рецептори за ултравиолетовата светлина, която предизвика изгарянията и канцерогенезата, мутациите.
1: Това обяснява защо дори под чадъра може да почернеем лятото. Означава ли това, че ако използваме слънцезащитни препарати, дори под чадъра задължително трябва да ги ползваме?
2: Ами да, то така или иначе тя ултравиолетовата светлина се ултравиолетова светлина, пък тези фактори, дали ще е отразена ултравиолетова светлина и причупена, или ще е директно от слънцето, тя се с, нали, този фактор си действа като защита.
1: Доктор Кожухаров, използвайки вашата експертиза, така максимално условно да се опитаме да сме полезни на нашите слушатели, кой вид пигментация на кожата, говоря за бемки и така нататък, получени през лятото, може да са червена лампичка, да бъдем по-внимателни, да потърсим консултация с лекар?
2: Няма рак, който да започне така изведнъж. Нали, да започне. Като рак винаги има някаква фаза на преканцерогенеза, на канцерогенеза, предракова фаза. Ако се забележи такова петно, което не се оправя с каквито и да е мазила, говоря отначало, хората почват самоволно да се ликуват с някакви неща.

чули от роднини, от съседи, трябва да се консултират накрая с дерматолог, нали, който все пак му разбира повече. И ако е необходимо, даже да се стигне до биопсия. Всяко петно, което хронифицира и стои повече от две седмици, трябва наистина да се направи такава проверка и при специалист. Има някои петна са просто червени, има някои пък може да забележи бенка, която се е появила сега наново. И ако тя има тенденция за нарастване, ако има тенденция за прошареност с различни цветове, за неравен кант отстрани,

0: лозата и да търси помощ, да някой да каже какво е това на гърба му.
1: Хората сме все по-информирани. Говорихте и вие, има и препарати. Знаем, че слънцето е вредно. В общи линии, каква е тенденцията на този вид заболявания? В смисъл, това, че знаем и че се пазим, намаля ли процента на случаите, новите случаи?
0: Не намалява, защото има хора, които пък са даже предразположени към тези заболявания. Има хора с множествени кожни карциноми, но вече има лекарства за това нещо. И за двата вида карциноми, и за третия вид, нали, даже, за малигнения меланом, има се лекарства, които са с много добър успех, почти отличен успех. Дефинитивно излекуване говорим, нали, стига с тези лекарства. Но когато аз почнах погледнато реално в далечните 1996 година в онкологията, освен лъча лечение, операция, нали, оперативното лечение, нямаше кой знае какви лекарства за кожните карциноми. А относно малигнения меланом имаше един цитостатик дакарбазин, който даже той изчезваше. Сега има и имунотерапии, и таргетни терапии, и за множествените карциноми. Има хора с много карциноми, просто ги получават, дори да не са изложени на канцерогенни фактори. Явно генома е по-лабилен. И тези хора, нали, подлежат на такава системна операция. Няма смисъл постоянно да режеш някакви тумори от кожата, защото и го обезобразяваш и ти процеса лево го спреш. Само с сини операция на лъче лечение, с регионално лечение. Трябва да е системно.
1: Напредва медицината. Аз си спомням, че преди години, ако кажехме диагноза рак на кожата, звучеше страшно и като присъда. Сега казвате, че шансовете са много по-големи.
0: Сега има големи шансове. Единственият ни проблем е, когато дойдат наистина закъснели с огромни тумори, кървящи.
1: Към финала, тъй като поводът е лятото, слънцето, ваканцията, отпуските, нека да обобщим накратко и вашите препоръки към всички наши слушатели за това лято и как да се държим спрямо слънцето.
0: Значи да се ползвате тия вещества, всякакви, каквито има на пазара. Естествено, което е по-скъпо, може би е по-качествено. Колкото е по-висок фактора, толкова по-добре. Колкото е по-бяла кожата, толкова е по-задължително да се ползват. Ако хората не искат толкова да се мацат с разни, нали, лъчезащитни фактори, слънцезащитни, да ползват просто някоя дреха и да стоят така на плажа. То не е задължително да изгориш. Отиваш заради морето, не заради слънцето.
1: Е, и заради тена.
0: Тен моя фаниша на планина.
1: Да, нека да си пожелаем едно наистина хубаво лято и слънцето да ни носи само удоволствие, да няма такива странични ефекти.
0: Да, нека да е хубаво лятото.
2: Чухме разговора на Галя Савова с доктор Камен Кожухаров, управител на комплексния онкологичен център в Русе.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Виждам по снимки от Фейсбук, че в Рила, например, вали дъжд, обаче в Североизточна България в скоро време дъжд не се очаква. Напротив, температурите ще останат високи и над 30 градуса. Вие се знаете и от други лета, уважаеми слушатели, но ще напомня съвсем накратко съветите на лекарите. За да се предпазим от жегата, трябва да пием много вода, да избягваме излизане в обедните часове, да носим светли и широки дрехи и да охлаждаме домовете си, като съветват да проветряваме умно, да отваряме прозорците рано сутрин и късно вечер, когато въздухът е най-хладен, през останалото време да спуснем шторите или пердетата от дома и да вземаме хладни душове, за да понижим телесната си температура. Ако се налага да вървите, избирайте сенчестите маршрути и никога не оставяйте деца или домашни любимци в паркиран автомобил, дори за кратко. Температурата вътре се повишава лавинообразно. Освен това, шапката с широка периферия и качествените очила с UV защита при излизане навън са препоръчителни, а кремът с висок защитен фактор половин час преди излагане на слънце, дори в градски условия, също вече е задължителен с нарастването на температурата, с повишаването на температурата през летните месеци.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
4: 8 минути остава до новините в 16 часа. Днес следобед ги подготвя и представя Радослав Генчев.

0: Точно в 16 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. За продължаващо насилие, трудова експлоатация над деца и лоши битови условия в социално-педагогическия интернат Христо Ботев в тутраканското село Варненци сигнализират неправителствени организации и омбудсманът Велислава Делчева. Шесте деца, повечето от Сливен, са изпратени в интерната през ноември 2024 година без ясен срок за настаняването им. Въпреки че те са свидетелствали пред полицаи и съдии, че върху тях се упражнява насилие, отговор от прокуратурата в Силистра няма, казва Русица Кратункова от Фондация за надежда. Тя поиска да стане ясно какво се случва с прокурорското разследване по случая. Вземат се организационни и всякакви други мерки, за да се впрегне целият ресурс на държавата и международния, който ни е достъпен по линия на различни механизми, за да се предотвратят най-много пожари, а щетите да са минимални. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. По думите му предстои тежък сезон, като се има предвид последните лета, които са били изключително горещи. Демерджиев добави, че има още какво да се направи по отношение на защитното облекло на пожарникарите и техниката за гасене от въздуха. Във връзка с доклада на Сметната палата по отношение на МВР и парите за пътната безопасност, Иван Демерджиев коментира, че още преди това е била направена проверка за какво са харчени средствата и е станало ясно, че те са използвани не съвсем по предназначение, като са взети мерки тези практики да се преустановят. Той добави, че докладът е потвърдил съмненията и установените данни от проверката. 29-те пълни отличници от випуск 2026 в община Търговище бяха отличени от кмета доктор Дарин Димитров. В присъствието си той ги поздрави за постигнатите резултати и подчерта, че зад всяка отлична оценка стоят години на труд, постоянство и дисциплина. Всички отличени получиха грамота и ваучер за книги. Срещата се състоя в двора на Славейковото училище. Инициативата се провежда за 8-ма поредна година. Общият брой на зрелостниците в община Търговище през тази година е 417 от 23 паралелки на 9 училища. Следствено дело е образувано за тежката катастрофа, която стана тази сутрин на главния път Русе Разград Варна. Това съобщават от полицията в Разград и припомнят, че 50-годишен мъж от самоилското село Здравец, управлявайки автомобил Volkswagen Туран с чужда регистрация, навлиза в лентата за насрещно движение, като блъска челно движещия се срещу него автомобил Audi 80, управляван от 37-годишен разградчанин. При удара тежко е пострадал водачът на Audi-то. Той е откаран в разградската болница с черепно-мозъчна травма, множество щупвания и с опасност за живота, като непосредствено след това е пренасочен в университетската болница Медика в Русе. Водача на другия автомобил е с фрактура на гръдна кост и съмнение за щупени гръбначни прешлени. Отказва хоспитализация, като е напуснал лечебното заведение по собствено желание. Пострадали са и пътниците в колата му, трима от които също са напуснали болницата. Взети са кръвни проби от двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая се води разследване. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 13 и 18 градуса, по поречието на Дунав до 20 градуса. Утре времето ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде около 30 градуса.
0: Чухте новините в 16.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: До 17 продължава предаването. Днес на Радио Шумен Андриан Христов избира музиката. С вас оставам и аз, Мина Денева. След малко ще погледнем към скандинавската традиция при празнуването на лятното слънцестояние, прилики и разлики с българския Енюв ден. След това ще погледнем към Мондиал 2026. Знаете, че колегата Славчо Ворошилов прави дневници на световното първенство по футбол.

края на май в Шумен гостува интересен проект, наречен Датски приказки за струнен квартет. В основата на начинанието са група млади български музиканти, а интересът и любовта и към мелодиите от далечната страна ги правят своеобразни посланици на музиката на Дания. На 21 май в залата на Народното читалище Добри Войников имаше концерт с датски мелодии и аранжименти за струнен квартет, както и пиеса, създадена специално за проекта. Част от него е сътворяването на три пиеси. Младият композитор, аранжор и джаз певец Даниел Николов, който живее и работи в Нидерландия, ще създаде произведения в неравноделните ритми на българския фолклор по популярни датски мелодии от 19

0: 20 век. Първата от тях е песента «Обичаме нашата земя», химнът на нощта на Свети Ханс и лятното слънце стоене в Дания и в Скандинавия изобщо. Почитането на слънцето в най-кратката нощ през пред най-дългия ден в годината е най-значимият фолклорен празник в годината в Северна Европа. По традиция хората се събират край бреговете на морето, езерата или в паркове, за да запалят големи огньове, които да прогонят злите духове. Ежегодното астрономическо събитие около лятното слънцестоене е свързано както с духовното значение на кръговрата в природата, така и с селскостопанския цикъл. Паленето на огньовете се прави, за да се увеличи силата на слънцето за останалата част от сезона на земеделските култури и за богата реколта, която да осигури спокойствие и благоденствие през зимата. Миглена Стефанова разговаря с Кристина Денчева за празника, който почита слънцето и на север от нас, и приликите му с нашия Енюв ден в неговото навечерие.
1: Госпожо Денчева, защо празника на лятното слънцестоене е най-големия, значимия празник в Скандинавия?
2: Това е един празник, който продължава да пази своите древни етически корени и най-вече показва уважението, което продължава тази част, населението на тази част от Европа, народите на тази част от Европа, да изпитват към природата, към нейната сила и към нейните прояви. Ние тук разгледани в известен смисъл от четирите ни сезона. Някак си не се замисляме това колко странно и различно би изглеждал нашия живот, ако имаме само два сезона и половината време от годината прекарваме в мрак. Някак си не си даваме сметка до каква степен природата около нас разцъфтява по друг начин, колко по-щедро и колко по-дълго време.
1: Какъв мит за викингите в Северна Европа развенчава това, че този празник е толкова важен за тях?
2: При викингите и изобщо при германските племена на север, лятното слънцестоене е било знака, че започва периода в годината, който е на най-тежкия труд, най-интензивния, най-дълго време, тъй като те са били основно земеделци. И най-дълго време трябва да бъдат на полето, за да могат да използват максимално дълго време слънчевата светлина, която е абсолютно решаваща за оцеляването на тези общности, особено в средните векове, в дългата зима.
1: Тоест, били са предимно земеделци, а не войни?
2: Да, всъщност войните са една сравнително малка част от тези общности, които са били основно земеделци, занимавали се с риболов, разбира се, и по своя много специален и различен от нашия начин са уважавали природата, смяната на сезоните, лятото, защото лятото е времето, което им дава шанс да оцелеят.
1: Какви са приликите между деня на слънчевото стоене и българския Енюв ден, деня в който слънцето достига своя пик?
2: В българския обреден календар Енюв ден е много по-ценна в ранното утро, когато са най-лековити билките, когато имало обичай да се отива при течаща вода, да се събират билки, защото тогава е най-голямата им сила в годината, докато при датския обреден календар разликата е, че поред тях лечебните сили са най-големи в нощта преди лятото слънцестоене. Също така, че има един период, който обхваща от 23 юни до 2 юли, в който изворите, течащата вода, която винаги е била свещена в този район, и всички растения са най-лековити, най-красиви, и тогава всъщност трябва да си навън, за да усетиш красотата на природата и нейната сила.
1: В крайна сметка, това, което ги обединява, е култа към слънцето, тези два празника.
2: Да, и уважението към природата.
1: Песента, която е като своеобразен химн на лятното слънцестоене в Дания, е песента по стихове на Холгер Драхман и музиката на Петър Мюлер «Обичаме нашата земя». Защо решихте с нея да започнете този цикъл от три пиеси, които ще бъдат адаптирани от нашия композитор Даниел Николов?
2: Избрахме тази песен, тъй като тя много интересно хармонира с концепцията на нашия проект «Датски приказки за струнен квартет» и разказва

0: един много увлекателен и ефектен начин за красотата на природата в Дания не само през лятото, но през всички сезони, като подчертава, че най-красивата е Дания през лятото и че тя в тази своя красота е в сърцата на всеки датчанин. Тази песен е с много интересна история и е един от символите и може да се каже, че е един от най-популярните патриотични химни на Дания. Съвременна Дания, нощта на Свети Ханс, нощта преди лятното слънцестоене, е един изключително популярен семеен празник, празник, в който се пази традицията да се правят големи огньове, като всяка година трябва огъня да бъде малко по-голям от предишната, за да бъде още по-добра годината. Това е празник, в който се събира семейства, приятели и след една официална, така празнична вечеря излизат навън, за да са да се съединят с природата в най-кратката нощ, преди най-дългия ден. И точно тази увлекателна история, тази връзка с природата, преценихме, че ще бъде изключително подходяща да направим първата българските пиеси и да покажем как природата всъщност е еднакво красива и в България, и в Дания, и да добавим български акцент към този хим на лятото, като пиесата, която Даниел Николов написа, е в тридесет неравноделни размери. Пиеса за струнен квартет, подавка тема в неравноделни ритми.
1: Вариации в неравноделни ритми по датска тема на песента «Обичаме нашата земя» вече звучат в концертните събития на датски приказки за струнен квартет 2026. В основата на песента е може би най-обичаната музикална традиция на Дания в нощта на Свети Ханс и лятното слънцестоене на 23 юни вечерта, вече близо 150 години.

0: година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: Продължаваме сега с своеобразния дневник на Мондиал 2026, който прави колегата Славчо Ворошилов. Ето какви новини отдели той от вчерашния и от днешния ден.
1: Силна грамотевдична буря забави старта на второто полувреме на матча от световните финали по футбол между отборите на Франция и Ирак. В унисон с времето не спират да валят и рекордите, поставени на тези финали. Падна още един и то какъв. Лионел Меси записа поредните златни букви във футболната история, вкарвайки своя гол номер 18 на световни финали, задминавайки германеца Мирослав Клозе с 16. Другия рекорд, който аржентинския гений подобри, също принадлежеше на немец. Лотар Матеос изигра 25 мача на световни първенства, а ето, че Меси се справи и с това постижение, изигравайки своя матч номер 26. Иначе се получи полу-дежавю. Младата кръв Мбапе и Холанд с по 2 гола, Лео Меси също с 2, след като пропусна да реализира и дуспа за повторението на хеттрика от първия кръг. Всъщност това е третата пропусната дуспа на Меси на световно, което също се оказва рекорд. Но да се прехвърлим към самите мачове от групи I и J. В група I, сочените за едни от фаворитите Франция, си поиграха на котка и мишка срещу отбора на Ирак. Титулярното в този матч нападение Мбапе, Олисе, Баркуа и Дембеле изглежда по-страховито и от бурята, която забави началото на второто полувреме с 2 часа. На стадион Lincoln Financial Field в Филаделфия, нулевото равенство се запази точно 14 минути до първия гол на Мбапе след удар с левия крак извън наказателното поле. Иракчаните сами сложиха край на интригата, подарявайки втория гол на Мбапе, който диша във врата на Меси със своите 16 гола на световни финали. Крайното 3-0 оформи Осман Дембеле, след като се възползва по най-добрия начин от поредната асистенция на Олисе. Малко повече интрига имаше на MetLife Stadium в Нью Джерси, където премериха сили Норвегия и Сенегал пред над 80 000 зрители. Добре на Меси на вратаря на Сенегал Менди крепяха нулевото равенство до 43-та минута, в която Педерсен от норвежците се възползва по най-добрия начин от един подарък от защитата на Сенегал, за да открие резултата. В самото начало на второто полувреме при една контра Йодегор напредна в половината на африканците и с прецизен пас намери Ерлинг Холанд, който удвои предината на викингите. В 53-та минута след добра комбинация Исмаил Асар върна едно попадение. След нови 5 минути разбъркване пред вратата на Менди завърши с точен удар на Холанд, отбелязвайки второто си попадение в матча. В края на срещата същото стори и Исмаил

Сар, отбелязвайки второто си попадение, оформи крайното Норвегия-Сенегал 3-2. Лидери в група I са Франция и Норвегия с пълен комплект от 6 точки, а трето място делят Сенегал и Ирак без точка в актива си. В последния кръг от групата Франция и Норвегия ще определят победителя, а Сенегал и Ирак ще се сборят за третата позиция, която евентуално може да им даде път към елиминациите. Ето и какво се случи в група J. Както вече споменах, на AT&T Stadium в Далас един срещу друг застанаха Аржентина и Австрия. Още в 9-та минута Лаутаро Мартинес спечели дуспа за галчусите, но Меси бива встрани от вратата. Носителя на 8 златни топки все пак откри резултата в 38-та минута, след като Факундо Медина даде прострелна топка в наказателното поле, а Тиаго Алмада находчиво я прескочи и осигури за Меси много добра позиция. В добавеното време Меси отбеляза и втория си гол след разбъркване в наказателното поле на австрийците за крайното Аржентина-Австрия 2-0. На поредната драма станаха свидетели зрителите по трибуните на Леви Стейдиъм в Сан-Франциско, където един срещу друг се изправиха Йордания и Алжир. След равностойна игра в началните минути, Ал Раждан от Йордания успя да открие резултата в 36-та минута, отбелязвайки първия гол на страната си на световни финали. В 69-та минута, след изпълнение на корнер, влезли като резерв

Германия са на четвъртото място без спечелена точка. В последния кръг от груповата фаза мача на Аржентина срещу Йордания изглежда протоколен, докато срещата между Австрия и Йордания ще определи кой ще продължи напред. Австрийците са в малко по-добра позиция заради по-добрата си голова разлика. Какво предлага днешната програма? В 20 часа тази вечер играят Португалия срещу Узбекистан, в 23 часа започва мача на Англия срещу Гана, в 2 часа сутринта Панама се изправя срещу Хърватска, а от 5 часа е сблъсъка между Колумбия и Демократична република Конго. За предаването днес, Славчо Ворошилов.

Вечерта Пъди Ен в ден предлага няколко интересни културни събития. Жустин Томс гостува в регионална библиотека Стилиан Челингиров в Шумен. От 17.30 тя ще представи романа си «На лунна светлина». Шуменският театър от 18.30 ще започне балетният спектакъл «Светът на танците». На сцената ще си партнират Школата за класически танци при Обединения детски комплекс Анастас Стоянов, студио «Релив» при Народно читалище Боян Пенев в 1949 година. Разград отново е сцена на културното наследство, изкуството и живата памет с поредното издание на Белите нощи в Разград. Днес е първата фестивална вечер и започва в 18 часа от къща музей Станка Николица, където мотото е «Всяка сцена носи спомен, всеки спомен носи мечта». Пространството, съхранило духа на Възраждането, ще се превърне в сцена за младите таланти. В програмата са включени театрална пиеса и церемония по връчване.

на годишните награди на Центъра за работа с деца в Разград. В Русе от 18 часа в екомузея с аквариум ще бъде открита изложбата по следите на миналото, съдържаща материали от фондовете на регионалния исторически музей. В Русе и регионалния исторически музей в Велико Търново. Изложбата представя тухли и керамиди, произвеждани от римските кастели по Долния Дунав, върху които са запазени отпечатъци от хора, домашни и диви животни, както и птици. Изложбата е допълнена от интерактивен модул, чрез който посетителите могат сами да направят отпечатъци в пясък с помощта на специално изработени печати.

0: актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Приключва предаването днес във вторник след обед. След малко са новините с Радослав Генчев, а Андриан Христов подготвя музикалната линия, която ще върви веднага след новинарската емисия. От мен Мина Денева са пожеланията за спокойна вечер. До чуване, уважаеми слушатели!

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Предложенията за промени в осигурителните вноски на държавните служители и замразяването на минималната работна заплата отклоняват вниманието от реалните структурни дефицити в българската икономика. Така икономистът и специалист по маркетинг и стратегическо планиране професор Боян Доранкев коментира за Българското национално радио актуалните фискални политики и ефекта им върху пазара на труда. Бюджетните служители също създават добавена стойност, а представянето им като само потребяващи на блага и паразитни е некоректно и подвеждащо, заяви Доранкев. Вместо да се фокусираме върху администрацията, вниманието трябва да бъде насочено към сивата икономика, която нанася сериозни щети на бюджета, отбеляза икономистът. Той посочи, че загубите за държавата от неплатени данъци и осигуровки възлизат на между 2,5 и 5 милиарда евро годишно. Доранкев коментира и темата за минималната работна заплата, като я определи като политически и икономически невъзможна за замразяване. Дунавски академичен център за аудиовизуално наследство ще бъде създаден в Русе. Днес представители на местната власт, на музея и университета и продуцентска компания от Дунавския град подписаха меморандум за сътрудничество за създаването на академичния център. Основните цели са издирване, съхраняване и дигитализиране на аудиовизуални архиви, създаване на съвременна аудиовизуална памет за значими събития и личности, популяризиране на културното наследство на Дунавския регион и развитие на образователни и научни инициативи в тази сфера. Центърът ще работи и за привличане на млади хора към творческите индустрии и професиите, свързани с дигиталните технологии, както и за утвърждаването на Русе като значим културен и академичен център в Дунавския регион. Балетен спектакъл «Светът на танците» представя тази вечер школата за класически танци при обединение детски комплекс Анастас Стоянов в Шумен и студио «Релиф» при шуменското читалище Боян Пенев. Хореографията е на преподавателите Светла Денчева и Юлия Николова. Концертът е от 18.30 на голямата сцена на драматично-кукления театър Васил Друмев. Автобусните линии в Русе с номера 20 и 30 ще се движат по обходен маршрут на 24 юни, съобщават от Община Русе и уточняват, че причина за промяната е авария на топлофикация по улица Юндула. Всички курсове на автобусите, които преминават между булевард Липник и улица Петрохан по улица Юндула, ще бъдат пренасочени по булевард Липник и по улиците Котовск, Рига, Петрохан. Вместо на спирките Юндула, блок номер 7 и номер 16, автобусите ще спират на спирка под станция Юг. След приключване на дейностите, линиите ще бъдат възстановени по обичайния си маршрут, за което ще има допълнително съобщение. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Венета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 13 и 18 градуса, по поречието на Дунав до 20 градуса. Утре времето ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде около 30 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика.

0: оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
5: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите – готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юни вторник. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев увери, че кабинетът не планира замразяване на минималната работна заплата през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Софийският апелативен съд остави в ареста трима от задържаните след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Президентът на Русия Владимир Путин разпореди на правителството да вземе допълнителни мерки срещу украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Следват подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да се замразява през следващите две години.

0: Бизнесът и синдикатите също не са запознати с подобно намерение на правителството. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Дали минималната заплата ще бъде замразена през следващите две години, бе питан премиера днес. Той обясни, че правителството няма подобно намерение.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
1: Въпросът за замразяването на минималното възнаграждение бе зададен след медийни публикации за дадено указание към министрите с писмо на вицепремиерът Гълъб Донев, свързано с подготовката на бюджета за тази година. Самият Донев потвърди за писмото и коментира.
3: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
1: Синдикатите и бизнес очакват утре да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов призна, че не е запознат с подобно намерение за замразяване и все пак отбеляза.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно. Но пак предстои да видим в бюджета утре.
1: От своя страна заместник-председателят на БСК Мария Минчева каза, че ако ще има нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение, настоящия трябва да бъде замразен, както и да се премахнат автоматизмите за определяне на заплати в администрацията спрямо средната за страната.
5: Защото на практика тези автоматизми лишават и държавата от право да регулира темпа на нарастване на разходите. Най-разумно е да има спиране на прилагане на този механизъм, развързване на автоматичното нарастване, т.е. трябва да се даде пауза, докато се измисли разумен механизъм.
1: И още очакваме утре да видим дали още тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. Любослав Костов коментира.
4: Говорим за 6% инфлация плюс половината от вноската още тази година, така че ако има компенсации, трябва се дигат на хората заплатите с двуцифрено. Колко точно, не знам, трябва да се сметне, но утре ще излезе бюджета и ще имаме повече яснота.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се утре правителството да представи свой вариант за реформа в тази посока, заедно с проекта на държавен бюджет за 2026 година. Подробностите чуйте от репортера Мария Костова.
6: Още в началото на заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
7: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
6: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност с наетите по трудови правоотношения. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов пресметна евентуалните загуби при 1000 евро заплата на един държавен служител.
8: Загубен номинален доход спрямо сегашното фактическо състояние в размер на 21 евро, ако вкарате инфлацията, говорим за вече 41 евро загуба само тази година. Ако до година решите да не правите политика по доходите и ги замразите, говорим вече за 97 евро загуба за един държавен служител, реална работна заплата спрямо 1 януари тая година фактическо състояние.
6: Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. Мария Минчева от Българската стопанска камара обаче изрази и резерви как ще се приложи на практика идеята държавните служители да си поемат сами личните осигуровки.
9: Така хвърляме ръкавицата към пътната карта, която се надяваме за развитие на пенсионната система, за да се видят всички елементи там.
6: И коментара на Божидар Божанов след заседанието на Тристранния съвет.
10: Показа, че нашето предложение за реформа, на което настояваме от над година, а именно държавните служители да започнат да плащат осигуровките си, среща принципна подкрепа. Включително от страна на управляващите, и това е един добър знак. Разбрахме, че те са припознали необходимостта от това държавните служители да започнат да плащат осигуровки, и това най-вероятно ще бъде предложение като част от бюджета. По какъв начин точно предстои да разберем.
6: Социалните партньори не постигнаха съгласие и по три законопроекта, внесени от Венко Сабрутев и група депутати от Продължаваме промяната. Те предвиждат държавата да плаща здравните вноски по време на две

0: годишното майчинство. 15-дневният отпуск на бащите да се ползва наведнъж или на части след раждането на бебето до навършване на една годинка, а третия проект предвижда стимули за майките, които се връщат по-рано на работа, като обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст се увеличи от сегашните 50% на 100%. За новините, Мария Костова.
1: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
3: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
2: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
4: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховна касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства.
5: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
1: Каза в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, а премиерът Румен Радев напомни, че принудителните мерки се налагат от прокуратурата.
6: Заповед за задържане може да издаде само прокуратурата. МВР може да го задържи за не повече от 24 часа. Трябва да имаме решение на прокуратурата и аз очаквам българската прокуратура, след като вече се запознае с всички факти и сведения, които дава господин Невзоров, да вземе своето решение. Но аз не мога по никакъв начин да окажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура.
1: Трима от задържаните след тежкия инцидент с четирима загинали на Челопешко шосе остават за постоянно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан шофьорът, причинил катастрофата. Макар и след тежка операция, Васил Филипов се яви в съдебната зала и поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че той е с висока обществена опасност и отхвърли молбата му. След определението, което е окончателно, адвокатите му Денислав Асенов и Милен Дилгеров се оплакаха от медиен натиск по делото.
7: Те първо се събират допълнително доказателства, много е ранен етапа на разследване и е много рано да четеме тежки присъди на който и да било обвинен.
8: Това казва, наказателно производство се крепи на доказателства, а не на емоции. Емоциите тук са очевидно в това, че от самото начало има изключително сериозен натиск върху това производство.
7: Трябва да оставим органите.
8: Трябва всички да си свършат работата. Точно така, без емоции, без натиск.
7: Ние ще се съгласим с каквото и да е присъда на съда.
8: Разбира се.
7: Те признавам, но просто нека да оставим хората да съберат доказателства.
1: В ареста остават и Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутунец срещу така наречената група на калашниците. Групата влезе в полезрението на властите именно след катастрофата на Челопешко шосе. Алексиев и Иванов са обвинени за принуда и заплахи за тежки телесни повреди. Част от доказателствата бяха оспорени от адвокат Иво Найденов.
9: Няма как само на базата на показанията на така наречения пострадал да твърдиш, че има извършено деяние през 23-та година, където той сега, 26-та година, 3 години по-късно, се е сетил, че трябва да ги разкаже тия неща, защото, видите ли, гледал министъра на вътрешните работи за някакви калашници и той решил, че трябва да помогне на обвинението да възтържествува справедливостта. Това нормално ли е според вас?
1: Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се открива

0: обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. От комисията мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението на КЗК може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, считано от днес, информира репортерът Елена Бейкова.
1: От КЗК се произнасят по жалба на дружеството Кабано Проект, които са направили проектирането на детската болница в Бургас. Според комисията, ограничително е изискването участниците да са изпълнили през последните 3 години дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката. То предвижда предходният опит да включва изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на сграда с предназначение да бъде болница, с точно определена разгъната застроена площ и определени блокове и отделения. Това е натрупване на специфични подизисквания, което ограничава участието на широк кръг лица, посочват от КЗК. Изискването за опит единствено в ново строителство допълнително стеснява кръга от потенциални участници, тъй като изключва такива с опит в мащабни реконструкции на съществуващи лечебни заведения. От комисията установяват, че при публикуване на решението в профила на обществената поръчка не са били посочени съществени изходни данни за проектиране, като геоложко проучване и геодезично заснемане. Липсват и актуални изходни данни от експлоатационните дружества, което с липсата на яснота дали проектантът сам трябва да ги осигури, значи, че участниците трудно могат да оценят реалния обем работа и да формират сравними оферти. За новините Елена Байкова.
0: България е достигнала предела на това, което може да предостави на Украйна от ресурса на въоръжените сили, без да компрометира способностите си за национална отбрана, заяви отново премиерът Румен Радев в отговор на въпрос от народния представител Николай Денков. Преустановяването на даренията от българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления, уточнява премиерът. Радев се аргументира и с заварените фискални реалности, довели до започването от Европейската комисия на процедура по прекомерен дефицит. България работи за траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и устава на ООН. Постигането му изисква пълноценното използване на всички взаимно допълващи се инструменти и на първо място дипломацията, допълва Радев. Русия нанесе ракетни удари по украинския град Кривой Рог. Нападението

0: за преодоляване на последиците от украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Кризата с горивата в Руската федерация, третия по големина производител на петрол в света, се шири във все повече региони, съобщават местни и западни медии. Редакторът Добрин Йотов допълва.
1: По данни на агенция Reuters, производството на бензин в Руската федерация към момента е с 25% по-ниско от средното за юни миналата година. Износът на петролни продукти е намалял в първата половина на този месец с 15% спрямо първата половина на май. Ограниченията в продажбите и наличността на различни видове бензин са в сила за 16 региона и вече се разпростряха над Новосибирск и Омск в Сибир. Най-драстични са в анексирания Севастопол, където градските власти въведоха режим на работа за обществения транспорт, кафенетата, магазините и градското осветление и забраниха масови мероприятия на открито. Според вестник Ведомости, руското правителство обмисля внос на горива и таван на цените на вътрешния пазар чрез субсидии за търговците. Кремъл разпространи запис на президента Владимир Путин да обяснява пред млади офицери как нямало основания за директни преговори с украинския лидер Владимир Зеленски.
2: Ударите по цивилната инфраструктура. За какво са? Ами, за да разклатят обществото. Разбира се, с такова масирано въздействие, докато целият Запад работи за тях. Да създаде усещането за несигурност в действията на руските въоръжени сили.
1: Путин изтъкна, че войските му са на път да овладеят Константиновка, един от опорните пунктове на украинците в Донбас. В Дружкивка, на 10 км от Константиновка, тече евакуацията на последните местни жители. В репортажа на агенция Reuters могат да бъдат видяни човешки останки по улиците, горящи и изтърбушени от взривове жилищни блокове.
3: Защо заминавам? Защото е страшно. Дроновете летят, шахерите летят, страшно е. Но смятам да се върна от дома. Не искам да живея в чужбина. Войната ще свърши и ще се върна.
4: Просто невъзможно.
5: Просто е невъзможно. Нямам вече сили. Жалко е. Жалко е да зарязвам дома си, но не ми останаха сили вече. Не мога повече да търпя това.
1: Местните власти съобщават за най-малко 8 загинали и над 50 ранени сред мирното население в украинските области до фронтовата линия и в град Кривой Рог. Там руски ракети поразиха промишлено предприятие. За новините е Добрин Йотов.
0: Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяване на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Румъния е все по-близо до предсрочни избори. Парламентът в Букурещ отхвърли номинирания за премиер Адриан Вещя. Като част от процедурата по номиниране на следващ кандидат за поста, президентът Никош Ордан проведе консултации с парламентарно представените партии. Политическата криза в северната ни съседка започна след като в началото на май правителството на премиера либерал Илия Болужан беше свалено с вот на недоверие. Обобщение на редактора Лъчезар Фънев.
2: Номинираният от президента Никош Ордан за премиер на Румъния Адриан Вещя не само не беше избран за поста днес, а в неделя бе изключен от собствената му партия. Това се случи по време на свикания извънредно конгрес на Национал-либералната партия, на който бе преизбран начело на формацията Илия Болужан, сваленият след вот на недоверие премиер. Какво се случи днес? Адриан Вещя получи 189 гласа за в парламента, далеч от необходимите му 233, за да вземе поста. Някои от депутатите дори напуснаха залата преди гласуването. Така Румъния влезе в процедура по номиниране на втори кандидат за премиер. Ако парламентът отхвърли и него, т.е. двама кандидати в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път след демократичните промени през 1989 година. В търсене на нова номинация президентът Никош Ордан проведе днес в двореца отручени нов кръг консултации с парламентарно представените партии. По време на тях от Социал-демократическата партия обявиха, че Румъния се нуждае бързо от правителство и че формацията е готова да поема управлението, без да дават обаче конкретни предложения. АУР е част от решението, не от проблема, заяви лидерът на тази партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симеон, който отхвърли варианта за кабинет на малцинството. Национал-либералите на Болужан предложиха два варианта: малцинствено правителство около социал-демократите или вариант на правителство на либералите, Съюз за спасение на Румъния и партията на унгарското малцинство. От Съюза за спасение на Румъния не искат кабинет с социал-демократите, а от унгарската партия предложиха три варианта за правителство на малцинството.

0: До избиране на нов кабинет Румъния се управлява от настоящата изпълнителна власт начело с Илия Болжан. Този кабинет обаче е с урязани пълномощия. Може да решава единствено обществени въпроси без възможност за издаване на извънредни наредби или изготвяне на определени закони, в това число да предлага или приема бюджет. За новините е Лъчезар Валев.
1: В Румъния Националният институт по хидрология издаде оранжев код за два района в южната част на страната за опасност от наводнения заради прелели реки. Предупреждение има за реките Фоп, Крезите, Долж и Олт в южната част на страната, а за района на окръг Яш, Североизточна Румъния, е издаден жълт код. В Лом, след силния дъжд и градушка, има наводнени улици, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Около 30 минути е валял интензивен дъжд на Лом, който е започнал малко след 17 часа. Следствие на това има наводнени улици в ниската част на града. Служители от чистота оказват съдействие, където е необходимо. Обясниха от преслужбата на община Лом. Дъждът е бил премесен с слаба градушка с големината на грахово зърно. Няма нанесени поражения от нея, допълват от общината. В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. За новините Любо Андреев.
1: Във Видин дърво е паднало на пътното платно след силен, но краткотраен дъжд. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупредителен жълт код за силни валежи. Повече ще чуем след минути в прогнозата за времето. Рете на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс с 6 на 1 и 7 на 6. В следващия кръг утре съперник на Димитров е щастливият губещ Абедалаш Елбаих от Йордания. Баскетболистката Гергана Иванова смени белгийския Роял Касторс Брен с турския Нисибея Идън. Информацията е на клуба от Анкара. През последния сезон нашата националка започна в Монтана, а след това замина за Белгия. В миналото е играла и в други страни. Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще бъде проведен от петък до неделя, съобщи нашата федерация. Това ще стане по трасето между софийските села Негован и Чепинци. Ще бъдат определени първенците при мъжете и жените, както и при юношите и девойките. Футбол. Играчите на Левски ще гостуват на Боръц на 7 юли вторник в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточни УЕФА. Матчът е от 21:30 българско време в Баня Лука. Реваншът е след седмица на 20:30 на стадион Георгия Спарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от предварителния кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия седмица по-късно от 20:30 наше време. И предстоящите матчове от световното първенство от отвъд океана. В 11-та група Португалия Узбекистан от 20 часа и Колумбия Демократична република Конго от 5 сутринта. И в 12-та група Англия Гана от 23 часа и Панама Хърватия от 2 след полу.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме от Мариана Попова. Добър вечер!
4: Добър вечер! През нощта явленията, валежи и грамотевични бури в западна и централна северна България временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в западна и централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. През следващите два дни, преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купаста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, главно в планините, придружени с грамотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната слаб до умерен, от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас е спряно при 283 км заради пожара и силното задимяване в района, предизвикано от запалена гума. Моторните превозни средства се спират на пътен възел Хаджи Димитрово и периодично се

0: напускат. Движението в посока София вече е отворено, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Още информация за шофьорите от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Хемус е ограничено платното в посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. От 19 до 16 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него.

0: накратко. Премиерът Румен Радев увери, че кабинетът не планира замразяване на минималната работна заплата през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Софийският апелативен съд остави в ареста трима от задържаните след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Президентът на Русия Владимир Путин разпореди на правителството да вземе допълнителни мерки срещу украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.

0: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
0: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнеса изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. България е в началото на процедура по свръхдефицит, което налага предприемането на сериозни мерки, които не касаят само 2026, но и следващите поне 5 години, каза Димитров при представянето на законопроекта. Осъзнаваме, че имаме много избиратели, които са държавни служители. Високоинтелигентни и сериозни хора, посочи той. По думите му, законопроектът цели да изравни положението на частния и държавния сектор. Той разясни, че се предвижда преходен период за 2026 година. Съотношението между личните вноски и вноските на работодателя да бъде 2 към 98%. За 2027 година 5 към 95%, като в рамките на 7 годишен период да достигне 40% към 60%. По думите на депутата, държавните служители по закона за държавния служител и закона за съдебната власт са 61 200 души. По закона за МВР и закона за отбраната и въоръжените сили, броят им е 70 200. Обсъжданото от управляващите по-високо облагане на второ, трето и следващи жилища трябва да бъде внимателно анализирано, за да не доведе до негативни последици за пазара на недвижими имоти и за гражданите. Това заяви за Радио Шумен председателят на Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев. Според него

0: На този етап липсва достатъчно конкретика както за евентуалното прогресивно облагане на имотите, така и за обсъжданата актуализация на данъчните оценки. Ганев подчерта, че данъчните оценки са остарели, но промени трябва да се правят плавно.
1: Аз лично не считам, че покачването на данък недвижими имоти и, например, данъчни оценки е нещо, което не трябва да се прави. Напротив, убеден съм, особено за данъчните оценки, че трябва да бъдат усъвременявани, но важното е как ще бъде правено. На мен логиката ми е първо да покаже новото правителство, че има воля, например, да намали бюджетните разходи, да ги оптимизира, да намали корупционната среда. Тази воля, ако се види, някакси по-лесно ще се приемат подобни стъпки от гражданите, пък и такава е логиката.
0: По думите на Ганев, бъдещите решения трябва да съчетават нуждата от повече приходи за общините с запазването на предвидима среда за собствениците и инвеститорите. Жътвената кампания на ечемика започна и в Североизточна България.
2: Нататък, докато продължава, лека по лека сигурно ще пада добива.
0: Въпреки добрият старт, секторът остава под силен икономически натиск. Изкупните цени са около 28 стотинки за килограм, най-низките от близо 2 десетилетия, докато производствените разходи са се повишили с 30-40%, а при пшеницата дори повече, каза още Трендафил Василев. Фестивалът Белите нощи на Разград започна днес. Програмата тази година предлага своеобразно пътешествие през различните епохи, пространства и културни преживявания. В продължение на две вечери посетителите могат да се срещнат с литературата, природното наследство, народните традиции, съвременното изкуство, археологията и музиката в едни от най-емблематичните културни обекти на Разград, каза кметът на общината Добрин Добрев.
3: Тази годишното издание може да бъде разказано като история в 5 глави. Първата глава започва в къща-музей Станка Николица, след това фестивалния маршрут ни отвежда в къща-музей Анани Явашов. Изложбата «Зеленото наследство от сърцето на Балкана» гостува от Природонаучния музей в Черни 8. Следващата спирка е Етнографският музей. Кулминацията на първата фестивална вечер ще бъде в и пред художествената галерия професор Илия Петров. Тази година жителите и гостите на Разград ще имат възможността да се срещнат в Панагюрското златно съкровище. Музика и съвременна енергия ще изпълня пространството на Вила Урбана. Сцената ще посрещне един от най-популярните артисти на България – Папи Ханс.
0: Организатори на Белите нощи на Разград са общината и регионалния исторически музей в партньорство с културни и образователни институти. Със своите 5 локации, разнообразни културни формати и срещи между минало и настояще, фестивалът отново ще превърне Лудогорския град в място за преживявания и споделени истории, заяви още кметът Добрин Добрев. В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Венета Тодорова.
4: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минимални температури между 13 и 18 градуса, по поречието на Дунав до 20 градуса. Утре времето ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд и да прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 14 градуса, а максималната ще бъде около 30 градуса.
0: Това бяха новините в 19.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: повод информация в медиите за схема с фалшиви свидетелства за управление на автомобили. Според публикациите, в областния град от години има разработена схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: При проведена специализирана полицейска операция са извършени претърсвания и изземвания на територията на Кюстендил и взет е мобилен телефон, който предстои да бъде изследван с оглед установяване на евентуалната съпричастност на притежателя му към предмета на разследването. Разследващите органи извършват активни процесуално-следствени действия, включително разпити на свидетели, назначаване на експертизи. Предприети са действия по установяване на лица, които евентуално са използвали неистински документи пред български държавни органи. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член 308 от наказателния кодекс. През 2026 година в районна прокуратура Кюстендил са образувани 15 досъдебни производства за съзнателно ползване на неистински официален документ и за съставяне на неистински официален документ. Предмет на разследванията са били свидетелства за управление на МПС, представени като издадени в Гърция, Италия, Великобритания, Украина, Косово, Швейцария, Турция, Руска федерация, Хърватия и Чехия. По 13 от делата разследванията са приключили с актове. Осъдените лица са 13, което БНР вече отрази. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Върховният административен съд остави в сила решението на административния съд Смолян, с което беше отменено решение на Общинския съвет за учредяване на право на строеж на фотоволтаичен парк край смолянския квартал Устово. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Решението на Общинския съвет в Смолен за изграждане на фотоволтаичния парк беше обжалвано от търговско дружество, което също подаде оферта, но не беше определено за изпълнител. Наред с това дружество, решението се обжалва и от 93 физически лица, представлявани от двама адвокати. Административният съд в Смолен прие, че процедурата е незаконосъобразна и отмени решението по жалба на търговското дружество, като отказа да конституира физическите лица в процеса. Последваха протести на жители от квартал Устово, включително и пред сградата на съда в Смолен. Междувременно Общинския съвет в Смолен промени предназначението на терена, с което приключи окончателно темата за изграждане на фотоволтаичния парк. Днешното решение на Върховния административен съд окончателно даде отговор по казуса, включително и по нашумелия в общността въпрос за интереса на жителите на смоленския квартал Устово да обжалват индивидуални административни актове от този вид. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Русия изрази недоволство от неизпълнението на договореностите, постигнати с Съединените щати по украинския въпрос по време на срещата на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкарич миналия август. Убедени сме, че Съединените щати се отдалечават от договореното, заяви заместник министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от агенция Интерфакс. По темата днес се изказа и външният министър Сергей Лавров.
3: Его параметри били обсъждени, но и
4: параметрите за уреждане на конфликта в Украина бяха обсъдени и до голяма степен съгласувани в Аляска преди почти цяла година. Преговарящите от американска страна тогава предложиха схема за действие. Ние се съгласихме с тази схема. Не искам и да си помисля, че Аляска, също както действията на Европа, е била замислена, за да се спечели време за въоръжаване на киевския режим. Не искам и да си помисля такова нещо, но на практика се получи това, което се получи.
0: Смята се, че в Аляска Путин и Тръмп са се договорили Украина да отстъпи на Русия целия Донбас в замяна на спиране на бойните действия по фронтовата линия в Запорожието и по долното течение на Днепър. Бившият главен изпълнителен директор на Шотландската национална партия и бивш съпруг на бившия лидер на партията и бивш първи министър на Шотландия Никола Стърджън беше осъден на 5 години и 3 месеца затвор за присвояване на над 400 000 паунда от средствата на партията. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Питър Мърл е закупил различни лични вещи с незаконните финанси, вариращи от кемпер до луксозна писалка и видеоигри между август 2010 и октомври 2022 година. 61-годишният Мърл, бив съпруг на Стърджън, се призна за виновен за престъплението в Висшия съд в Единбург миналия месец. При произнасянето на присъдата на Мърл, съдия Лорд Янг определи действията му като добре пресметната измама. Той допълни, че действията на Мърл включват значително нарушение на доверието към организацията, която е ръководил, и към отделните членове и дарители на тази организация поради неговата висока позиция. Шотландските медии отбелязват, че Мърл е можел да получи по-тежка присъда от 7 години затвор, ако не се е признал за вина.

0: Адвокатът му заяви, че той възнамерява да върне пълната сума пари, които е присвоил от Шотландската национална партия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Заради катастрофа, временно движението по пътя Горково-Велико Търново при километър 34 е ограничено в двете посоки. Всички автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
2: През нощта явленията, валежи и грамотевични бури в западна и централна северна България временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в западна и централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време. Радио
5: Шумен. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Очаква се утре правителството да представи проекта си за бюджет за тази година. Премиерът Румен Радев увери, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години.
1: Ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразявана.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски.
2: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
0: Заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Общата сума на спрените индексации в пътното строителство възлиза на около 632 милиона евро. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, средствата са били предвидени по договори за обекти като автомагистрала Хемус, пътя Видин Ботевград и укрепване на свлачища, при които към момента на индексацията не са били извършени строителни дейности. Чуйте още от Мила Младенова.
3: Липсват одобрени инвестиционни проекти, а за някои отсечки на автомагистрала Хемус, сред които лотове 7 и 8, дори не е било окончателно определено трасето.
4: Това е правителствен грабеж от едно бивше правителство.
3: Според министър Шишков, фирмите ще трябва да довършат обектите в рамките на вече предвидените авансови средства. По думите му, общо над 850 км са трасетата за проектиране и изграждане.
4: Голяма част от тези магистрали със сигурност ще търсим публично-частно партньорство. Няма как. Години и половина. Ще трябва да проектираме всичките проекти. Ще направим буквално изтезания върху бюджета в следващите години, за да можем да завършим започналите пътни обекти, защото трябва да ги направим, за да може в следващите 2-3 години да приключим.
3: Сред приоритетните проекти той посочи автомагистралата Русе Велико Търново, пътната връзка към Маказа, тунела под Петрохан и автомагистрала Черно море. За новините Мила Младенова.
0: Бившият регионален министър Иван Иванов отрече обвиненията на Шишков. В интервю за Българската национална телевизия той заяви, че твърденията на настоящия министър в голяма степен са внушения и неверни данни и че информацията е манипулирана. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която построи незаконните сгради в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства.
5: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
0: Васил Филипов, шофьорът, причинил катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе, остава окончателно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди и мярката задържане под стража за двама от така наречената група на калашниците, задържани при акцията в столичния квартал Бутунец след катастрофата. Международната морска организация обяви началото на евакуацията на 11 000 моряци, блокирани в Персийския залив от началото на иранско-американската война. Няколко стотин търговски кораба трябва да бъдат изведени през Ормузкия проток в координация с Иран и Съединените щати, докато лидерите на двете страни начертаха червените линии в предстоящите преговори помежду си. Въпреки опроверженията от Техеран, американският президент Доналд Тръмп преди малко потвърди още веднъж, че Иран ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за

0: атомна енергия, които ще удостоверят, че иранците не се стремят към създаването на ядрено оръжие. Американското финансово министерство отмени за 2 месеца санкциите върху продажбата на ирански петрол. Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина, прекъснати преди 4 месеца. Като основа за преговорите, според Путин, трябва да послужат Истанбулските съглашения от 2022 година и най-важното – реалностите на терен. В първите си публични коментари след украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица, руският президент разпореди премахване на всички последици от тези атаки.
1: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
0: Заяви Владимир Путин. Спортните новини представя Владислав Стоянов.
2: На световното първенство по футбол отвъд океана в матч от 11-та група тимът на Португалия води на полувремето срещу Узбекистан с 3 на 0. От 5 часа сутринта е другият двобой в групата Колумбия, Демократична република Конго. В 12-та група от 23 часа играят Англия и Гана, а от 2 часа след полунощ Панама и Хърватия. Резултатите от контролите на елитните ни отбори. Левски Етър 6 на 0. В този матч новото попълнение Рейналдо вкара първите си 2 попадения. И Ботев Пловди Спартак Плевен 4 на 0. Междувременно стана ясна програмата на част от нашите участници в евротурнирите. Играчите на Левски ще гостуват на Борец на 7 юли, вторник, в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточнява УЕФА. Матчът е от 21:30 българско време в Баня Лука. Реваншът е седмица по-късно от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък, 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от първия предварителен кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е седмица по-късно от 20:30 наше време. Новини извън футбола. Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс с 6 на 1 и 7 на 6. В следващия кръг утре съперник на Димитров е щастливият губещ Абеделаш Елбаих от Йордания. А националката Елизара Янева спечели срещата си от първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Тя надделя над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6 на 2 и 6 на 4. А в полуфиналната фаза утре ще играе с американката Кейти Войнец. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години стана балкански шампион след успех в последната си среща над домакините от Албания с 3 на 0 гейма и завърши турнира с пълен актив от 3 победи.
0: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има все още на места в Западна България. Температурите са от 19 градуса във Враца до 28 в Хасково, а по Черноморето от 20 градуса в Шабла до 24 в Бургас. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

мисъл, като международен будител, е да отдам дължимото на този народ в предговора на Зелената книга, която е Евангелието на съвременната епоха и пътеводител на народите в преходния им път от насилието и експлоатацията до жамахирията. Държавата на масата.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио. часа. Новини. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио.
1: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят, така трябва да е и тук, в Близки изток.
0: Посочи Марко Рубио. От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
1: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост, нито за млади, нито за стари.
0: Думи на иранския президент Масуд Пезешкиян. Само един от четирима американци е убеден, че войната на президента Доналд Тръмп с Иран си е струвала, а огромното мнозинство, 63%, се опасява, че примирието няма да се задържи. Това показва допитване на агенциите Reuters и Ipsos, проведено през последните 5 дни. Само 23% от участниците в анкетата са на мнение, че Вашингтон днес е в по-силна позиция спрямо 28 февруари, когато Тръмп започна войната. 35% смятат, че днес Вашингтон е определено по-слаб. Меморандумът за разбирателство с Иран от 17 юни доведе до рязък спад на цената на суровия петрол, но повечето американци продължават да плащат повече за бензин, отколкото преди войната. Според цитираното допитване, рейтингът на Тръмп е отново на най-ниското си равнище от втория му мандат – 34%, или с 13% пункта под равнището от февруари 2025-та. Нелека, но контролируема. Така определи ситуацията на пазара на горивата в Русия вице-премиерът на страната Александър Новак. На заседание на правителството, председателствано от президента Владимир Путин и предавано по телевизията, Новак увери, че правителството взема всички мерки за стабилизиране на пазара.
1: Въведена е пълна забрана на експорта на бензин и керосин. Сега разглеждаме възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво. Всички нефтопреработвателни заводи работят на максимална мощност. Сроковете на ремонтите са съкратени. Плановите ремонти бяха отложени за по-късно.
0: Експортираното от Русия дизелово гориво възлиза на 3 милиона 250 хиляди тона за месец април. По-рано днес Омска област на границата с Казахстан стана поредният руски регион, в който властите въвеждат лимити в продажбите на горива. Компанията Лукойл обяви ограничения в Воронеж и областта, а Газпромнефт в Тюменска област. Двама мъже и една жена са задържани при операция

0: На СДВР в столичния квартал Надежда, това е станало почти веднага след извършен обир в жилище, съобщи Емил Емилов, началник на сектор грабежи в столичната полиция.
1: Непосредствено след извършена взломна кражба при проведена специализирана полицейска операция от служителен сектор грабежи и кражби в Столична дирекция вътрешна работа бяха задържани три лица. Те са съответно на 31, 33 и 40, като едно от лицата е от женски пол. Двамата мъже с множество криминални прояви, осъждани за различни престъпления като кражби и грабежи, наркотици и единия преди по-малко от месец е излязъл от затвора.
0: Повече от 400 водачи на автомобили са проверени за употреба на алкохол и наркотични вещества по време на едноседмична акция на пътната полиция в област Монтана. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Полицейската операция за недопускане на управление на моторни превозни средства от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, инициирана от Родпол, бе проведена през миналата седмица. В хода на акцията на територията на област Монтана служителите на пътна полиция са извършили проверки на 403 водачи на моторни превозни средства. Установени са 7 шофьори, седнали зад вулана след употребата на алкохол и един след употреба на наркотични вещества. 7 водачи са глобени за липса на задължителна застраховка. Гражданска отговорност. Само в един ден в рамките на акцията е проведен 24-часов маратон алкохол и наркотици, по време на който пътните полицаи са извършили проверки с технически средства на 401 водачи на МПС в област Монтана. Нито един шофьор не е хванат да кара пиян или другиран, уточняват от преслужбата на полицията в Монтана. Причина за провеждането на подобен вид операции е, че пътно-транспортните произшествия, причинени от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, са със сериозен дял, а последствията от тях са много тежки. За новините, Любо Андреев.
0: В матч от световното първенство по футбол завършил преди минути, Португалия победи Узбекистан с 5 на 0. С победата си иберийците излизат временно начало на 11-та предварителна група. Узбеките остават последни с голова разлика 1 на 7 и 0 точки от 2 матча. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: На много места в Западна и Централна България, както и северо-источните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Русия декларира готовността си да защити съюзника си Беларус, който бе подложен на натиск от Украйна да премахне оборудване, използвано за управление и насочване на руските ударни дронове. Руският министър на външните работи Сергей Лавров припомни.
2: С марта 2025 года.
3: От март 2025 година действа договорът между Руската федерация и Република Беларус за гаранциите за сигурност в рамките на съюзната държава. При необходимост ние сме готови да предприемем целият комплекс от мерки, предвиден от договора, за да осигурим безопасността на нашия съюзник и, разбира се, на съюзната държава.
1: Заяви Сергей Лавров. Цитираният от руския дипломат договор от март миналата година предвижда оказване на военна помощ на нападнатата държава в случай, че тя поиска такава помощ. Днешното предупреждение от Москва дойде след като миналия петък украинският президент Володимир Зеленски даде едноседмичен срок на беларуския лидер Александър Лукашенко да премахне предавателите, които спомагат за насочване на руски ударни дронове срещу западните украински области. Трима души са загинали и петима са били ранени при руска дронова атака срещу Днепропетровска област, това съобщи изданието «Украинска правда», като се позва на областната прокуратура. Засегнати са били автомобили, жилищни блокове, къщи, бензиностанция и аптеки, уточниха от прокуратурата. 47-годишен мъж е бил убит в резултат на руски обстрел в Херсон, съобщи ръководителят на Херсонската областна военна администрация Александър Прокудин. Колегата му в Запорожка област Иван Фьодоров заяви, че руснаците са атакували с три управляеми авиационни бомби село Мариевка. Една жена е била убита, а други две са били ранени. Созопол посрещна първите поклонници, преминали по поклонническия маршрут от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител в Морския град. На амфитеатъра те получиха сертификатите си лично от негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений. Така официално бе открит културно-историческият маршрут Път до мощите на Свети Йоан Кръстител. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
4: 38 поклонници, сред тях и чужденци, изминаха 81 км през сърцето на Странджа и общините Малко Търново, Царево, Приморско и Созопол. Те се поклониха пред мощите на Свети Йоан Кръстител, положени в църквата Свети Кирил и Методий, където подпечатаха своите пилигримски паспорти.
5: Емоцията е много голяма, трябва да ви кажа.
6: В България има много хубава природа, има много какво да се види.
7: Приключението е нещо, което наистина е несравнимо с никое друго до момента, което сме имали.
4: Негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений подчерта.
8: Ние не просто свързваме места, ние свързваме минало и бъдеще, памет, история и вяра.
4: Професор Казимир Поп Константинов се върна към остров Свети Иван, мястото на което бяха открити през 2010 година мощите на Йоан Кръстител.
9: Най-големият манастир на най-големият остров в Черноморската акватория. Затова ще апелирам, помогнете на манастира да възкръсне.
4: От Созопол, Петя Янакиева.
1: Община Кюстендил се здоби с два електромобила тип пикап за подобряване на социалните услуги. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
10: Електроавтомобилите ще се използват от социалните екипи за посещения при потребители в техните домове за доставка на храна

0: кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Електроавтомобилите ще се използват от социалните екипи за посещения при потребители в техните домове, за доставка на храна, медикаменти и помощни средства, както и за транспортиране на лица до институции и лечебни заведения. Ще се използват и като линейки при необходимост. Също така ще се подпомага административната и логистичната дейност на социалните услуги в общността. Чрез внедряването му се осигурява по-екологичен транспорт, намаляват се разходите за гориво и се редуцира въглеродния отпечатък на социалните услуги. Подобрява се мобилността на екипите и достъпът до социалната подкрепа в отдалечени и трудно достъпни населени места. По проект Устойчива мобилност в социалните услуги е изградена и зарядна станция с мощност 22 кВт. Председателят на Общинския съвет Димитър Велинов.
2: По проекта с двата електроавтомобила ще бъде закупено и оборудване, което би подпомогнало при евентуален проблем медицински на потребителите на социалните услуги.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: На много места в Западна и Централна България, както и североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

so hot.

0: beautiful day. Get out there and enjoy it.
1: Oh, yeah.

0: Слушате научният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Бавалино. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси на преминаването на Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години. Бизнесът и синдикатите не са запознати с подобно намерение на правителството. Обобщение от Цветелина Стоянова.
1: Дали минималната заплата ще бъде замразена през следващите две години, бе питан премиерът. Той обясни, че правителството няма подобно намерение.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразявана.
1: Въпросът за замразяването на минималното възнаграждение бе зададен след медийни публикации и зададено указание към министрите с писмо на вице-премиерът Гълъб Донев, свързано с подготовката на бюджета за тази година. Самият Донев потвърди за писмото и коментира.
3: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
1: Синдикатите и бизнеса очакват да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов призна, че не е запознат с подобно намерение за замразяване и все пак отбеляза.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно, но пак предстои да видим.
1: От своя страна заместник-председателят на БСК Мария Минчева каза, че ако ще има нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение, настоящия трябва да бъде замразен, както и да се премахнат автоматизмите за определяне на заплати в администрацията спрямо средната за страната.
5: Защото на практика тези автоматизми лишават и държавата от право да регулира темпа на нарастване на разходи.
1: И още да видим дали още тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. За новините Цветелина Стоянова.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигуровки.

0: осигурителните си вноски. Очаква се днес правителството да представи свой вариант за реформа в тази посока, заедно с проекта на държавен бюджет за 2026. Още от Мария Костова.
1: Още в началото на заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
2: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
1: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност с наетите по трудови правоотношения. Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. Социалните партньори не постигнаха съгласие и по три законопроекта, внесени от Венко Сабрутев и група депутати от Продължаваме промяната. Те предвиждат държавата да плаща здравните вноски по време на 2-годишното майчинство, 15-дневния отпуск на бащите да се ползва наведнъж или на части след раждането на бебето до навършване на една годинка, а третия проект предвижда стимули за майките, които се връщат по-рано на работа, като обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличи от сегашните 50% на 100%. За новините, Мария Костова.
0: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров. Той е собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Още от кореспондента ни в морската столица Даниела Стойнова.
3: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
4: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
3: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
5: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
0: По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховна касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град без никой да противодейства.
6: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
0: Каза министър Демерджиев Пловдив, където откри обновените сгради на служба пожарна безопасност. Трима от задържаните след тежки инциденти, четирима загинали на Челопешко шосе, остават за постоянно в арест. Софийския апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан шофьорът, причинил катастрофата. Макар и след тежка операция Васил Филипов се яви в съдебната зала и поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че той е с висока обществена опасност и отхвърли молбата му. След определението, което окончателно адвокатите му Денислав Асенов и Милен Дюлгеров се оплагаха от медиен натиск по делото. В ареста остават също Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутонец срещу тъй наречената група на калашниците. Групата влезе в полезрението на властите именно след катастрофата на Челопешко шосе. Алексиев и Иванов са обвинени в принуда и заплахи за тежки телесни повреди. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузкия проток, заяви държавният секретар Марко Рубио.
7: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
0: От своя страна иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
7: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост,

0: за млади, нито за стари.
1: Каза иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано стана известно, че Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения. Това обяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина, които бяха прекъснати преди 4 месеца. Като основа за тях, според Путин, трябва да послужат Истанбулските съглашения от 2022 година и, цитирам, най-важното – реалностите на терен. В първите си публични коментари след украинския обстрел по московската рафинерия от миналата седмица, руският президент разпореди премахване на всички последици от тези удари.
0: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
1: Каза Путин. Последните съобщения за военните действия в Украина сочат, че 3 души са загинали и 5 са били ранени при руско нападение с дронове срещу Днепропетровска област. Това съобщи изданието Украинска правда, като се позова на областната прокуратура. 47-годишен мъж е бил убит в резултат на руския обстрел Херсон, а в Запорожка област руските части са ударили с 3 управляеми авиационни бомби село Мариевка. Една жена е била убита, а други 2 са били ранени, съобщават представители на местните власти. Спорт с Владислав Стоянов.
2: На световното първенство по футбол отвъд океана в матч от 12-та група тимовете на Англия и Гана играят при 0-0 на полувремето. Другата среща от тази група е от 2 часа между отборите на Панама и Хърватия. В двобой от 11-та група Португалия победи Узбекистан с 5-0, като две от попаденията бяха на Кристиано Роналдо, който се разписва на 6-ти пореден мондиал. Португалците поведоха в класирането с 4 точки, с една повече от отбора на Колумбия, който в 5 часа сутринта играе с Демократична република Конго. А тимът на Франция временно ще остане без селекционера Дидие Дешан, информацията на Френската федерация. Той ще напусне лагера и ще се завърне в родината си по спешност, тъй като майка му е починала. В последния двобой от груповата фаза петлите ще бъдат ръководени от помощника Ги Стефан, а Дешан ще се завърне за мачовете от елиминационната фаза. Резултатите от контролите на елитните ни отбори. Левски Етър 6-0. В този матч новото попълнение Рейналдо вкарва първите си две попадения и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4-0. Новини извън футбола. Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс 6-1 и 7-6. В следващия кръг днес съперник на Димитров е щастливият губещ Абеделаш Елбаих от Йордания. Две наши тенисистки играха в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Националката Елизара Янева надделя над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6-2 и 6-4, а в полуфиналната фаза днес ще играе с американката Кейти Войнец, а Виктория Томова отпадна след 5-7 и 3-6 срещу японката Хайо Киношита. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години е балкански шампион след успех в последната си среща над домакините от Албания с 3-0 гейма, като завърши турнира с пълен актив от 3 победи. Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще бъде проведен от петък до неделя, съобщи нашата федерация. Това ще стане по трасето между софийските села Негован и Чепинци. Ще бъдат определени първенците при мъжете и жените, както при юношите и девойките.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Добрич до 24 в Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но през деня отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево.

0: През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата нямало да бъде замразявана през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма да събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Незоров, собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването през Ормузкия проток, заяви държавния секретар Марко Рубио. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Jody, yeah. Yeah, that's a win tonight. Oy, oy, oy, oy,
1: oy, oy. Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.